0: ja radim čovječ.
1: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
2: Radio Jadranka.
3: Glazba za dušu.
4: Tvoj radio.

Jam.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Ja sam Katarina i vi slušate vijesti. Klimatski znanstvenici sve češće upozoravaju da bi prosječna globalna temperatura Zemlje u idućim godinama mogla privremeno prijeći 1,5 stupnjeva Celzijusevih iznad predindustrijske razine. Granica od 1,5 stupnjeva postala je jedno od ključnih mjerila u raspravljanju o klimatskim promjenama, jer se daljnjim zagrijavanjem povećaju rizici od toplinskih valova, suša, poplava, gubitaka ledenjaka i pritisaka na ekosustave, ali i promjena u obrascima vremena. Stručnjaci pritom naglašavaju da privremen prijelaz granice od 1,5 stupnjeva nije isto što i trajno zagrijavanje iznad te razine. Klimatski sustav je složen, a zagrijavanje se ne događa jednako u svim dijelovima svijeta. Granica od 1,5 stupnjeva zato nije jedna točka nakon koje nastupa nagli klimatski slom, već pokazatelj da s porastom temperature kumulativni rizici postaju sve veći. Smanjenje emisija stakleničkih plinova, energetska učinkovitost i širenje obnovljivih izvora energije i prilagodba klimatskim promjenama ostaju među najvažnijim mjerama za ograničavanje posljedica zagrijavanja. Godišnji odmor trebao bi biti vrijeme za potpuni odmah od posla, no čini se da mnogi radnici u Hrvatskoj ni tijekom odmora ne mogu potpuno isključiti. Prema anketi koju je provela Alma Career Croatia, međunarodna tvrtka koja upravlja portalom Moj posao, čak 82% radnika tijekom godišnjeg odmora prima pozive ili poruke povezane s poslom. A više o tome rekao nam je Alen Mrvac, PR specijalist tvrtke Alma Career Croatia.
2: Rezultati ankete u kojoj je sudjelovalo više od 250 ljudi su pokazali da velik dio radnika u Hrvatskoj ni tijekom godišnjeg odmora ne uspijeva u potpunosti pobjeći od posla. Točnije, čak 31% ljudi, dakle otprilike trećina ispitanika, kaže da ih šef ili kolege tijekom godišnjeg često zovu ili im šalju poruke, a oni se na te pozive i poruke redovito javljaju, odnosno odgovaraju. S druge strane, svaka peta osoba također prima poslovne pozive i poruke tijekom godišnjeg odmora, ali ih uglavnom uspješno ignorira. Budući da nisu dodatno plaćeni za dostupnost tijekom odmora, na propuštene pozive, poruke i mailove odgovorit će tek nakon povratka na posao, odnosno završetka godišnjeg odmora, njihova je poruka. Nešto drugačije iskustvo ima otprilike trećina ispitanika, njih kolege ili nadređeni kontaktiraju samo i isključivo kada je doista hitno i samim time moraju se time tome posvetiti. Dakle, ti pozivi ne stižu bez opravdanog razloga, rezervirani su za iznimne situacije pa se na njih u pravilu odazivaju. I konačno, 18% radnika u Hrvatskoj ima potpuni mir tijekom godišnjeg odmora, barem kada je riječ o poslu. Nekima privatni broj nitko u tvrtki nema, drugi odlaze na kolektivni godišnji, dakle nitko niti ne radi u firmi te svi odmaraju, a treći su jednostavno postavili jasne granice i svojim kolegama i nadređenim osobama dali do znanja da tijekom odmora nisu dostupni, pa da samim time niti ne pokušavaju ih dobiti.
1: Hvala vam na slušanju ove informativne emisije.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: 92,8 MHz.
0: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
1: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
0: Radio Lošinj.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ilija Kovtun osvojio još jednu zlatnu medalju za Hrvatsku.
3: Loše vrijeme najvjerojatnije je uzrok pada lakog zrakoplova na Velebitu u kojem su poginule dvije osobe.
2: Jutros potres jakosti 5,9 u Tokiju ima ozlijeđenih.
3: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima diljem zemlje, odavanje počasti stradalima.
2: Biće pretežno sunčano. Dvojica njemačkih državljana u dobi od 79 i 81 godine poginula su u prekjučerašnjem padu ultralakog zrakoplova koji se iz Češke vraća u Zadar. Njihova tijela te ostatke zrakoplova na Velebitu nakon opsežne potrage pronašli su pripadnici HGSS-a. Više Vladimir Šetka.
4: Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu pronašli su olupinu zrakoplova, kaže njihov član Peter Prpić.
5: U trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
4: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su istražitelji te policija i DORH. Evo što nam je nakon očevida rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
6: To je visina nadmorska nekih 1400 metara, je pao u šumskom predjelu mali laki avion njemačkih registarskih oznaka i u njemu su bila dva pilota, jel? Obojica su piloti, njemački državljani i nažalost smrtno su stradali.
4: Riječ je o muškarcima u dobi od 81 i 79 godina. Kao mogući uzrok pada letjelice navode se loši vremenski uvjeti.
6: Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika. Zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete i tako.
4: Petrin pojašnjava kako je riječ o motornoj jedrilici.
6: Dakle, može letjeti kao jedrilica u povoljnim vremenskim uvjetima u zračnim strujama, a može letjeti i sa motorom, ali nikako se ne radi o nekakvom velikom teškom avionu koji eventualno može proći kroz loše, izuzetno loše vremenske uvjete.
4: Nakon što je obavljen očevid, nastavit će se daljnja istraga te biti obavljena obdukcija na tijelima stradalih.
2: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog sljedećeg mjeseca. Odluka donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Omišani su nakon 1. rujna dogovorili odvoz smeća u Karlovac. Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić.
7: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
2: Ne smiruju se reakcije na izvanrednu saborsku sjednicu koja je trebala odgovoriti na pitanja zabrinutih Gospićana kako ukloniti opasni otpad iz njihova grada. Građanska udruga Gospić je naš dom s nevjericom prihvaća zaključke bez konkretnih najava kako će se problem riješiti. Milorad Čikanjić.
8: Nalazi vještačenja potvrđuju da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, ističe mostovčelnik Nikola Grmoja, iznova se obrušavajući na vladajuće.
9: Sad se hvale time da su prikupili, ne znam, dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti, to je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke.
8: A čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, član vladajuće koalicije, vjeruje kako je za otpad djelomice odgovorna i ni manje ni više bivša država.
10: Da neko ne misli da je to ukapano samo sad dok je u zadnjih 10 ili 20 godina svjedočimo jako puno toga iz vremena bivše države, ko očekujemo od pravosudnih institucija da jasno pokažu da u ovoj državi vrijede jednako zakoni za sve.
8: Saborskim je zaključcima obeshrabrena udruga Gospić je naš dom izravan je prvi čovjek udruge Vjekoslav Bušić.
0: Davanje za pravo da nitko u tom cijelom sustavu nije zakazao nam ne uljeva nikakvo povjerenje da će isti ti akteri zapravo sada odjednom taj problem i riješiti.
8: Bušić je najavio kako na prosvjedu najavljenom za 5. rujna u Zagrebu političarima neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
1: Jutarnja kronika.
2: Evropski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma, komunizma. Uoči tog spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica u Sloveniji. Željka Mandić.
11: Totalitarni i autoritarni režimi u Hrvatskoj i mnogim europskim zemljama u 20. su stoljeću doveli do tragičnih stradanja, masovnih kršenja ljudskih prava, progona i likvidacija političkih neistomišljenika. Mnogi su ubijeni bez suđenja i grob im se nije znao. U Donjem Maclju jučer je održana komemoracija i ispraćaj 500 hrvatskih žrtava. Posmrtni su im ostaci ekshumirani iz grobnica u Sloveniji. Među onima koji će napokon imati mjesto na kojemu će zapaliti svijeću je i Stjepan Galinec iz Bednje.
12: Moj tata je bio u toj koloni iz Zagreba, ali se s grupom komandosa prije Krapine izdvojio te kolone. A kako je preko brijega doma, tako je slušao kako su tu non stop pucali po noći. Znači koliko nisu tu uspjeli smaknuti, koji su prošli u Sloveniju, tada su ih tamo pričekali.
11: Prekidamo čekanje koje je trajalo 81 godinu. Obitelji su desetljećima bile prisiljene šutjeti, poručio je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
13: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
11: Nastavit ćemo istraživati sudbine žrtava i otkrivati istinu, rekao je predsjednik vladina povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava i zločina nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava.
10: Ti ljudi ne samo što su ubijeni, njima je oduzeto pravo i na ukop, dostojanstveni ukop i sakrivano, što je sakrivano desetljećima. Dokumenti su netom pred dolazak demokracije mahom prikrivani, uništavani, prisvojeni i sada je na nama slagat poput mozaika zapravo ono što se dogodilo.
11: Vojni ordinar Jure Bogdan predvodio je misu zadušnicu za ljude koji, kako je rekao, konačno imaju pravo na grob, molitveni spomen i ljudsko dostojanstvo.
14: Bačeni su jame i vrtače, te skriveni i zatrpani u rovovima, kao najopasniji otpad o kojemu nitko ništa ne smije znati.
11: Nakon jučerašnjeg ukopa Macelje, mjesto počinka 1747 žrtava i trajno svjedočanstvo jednog od najtežih razdoblja hrvatske povijesti.
3: Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković položit će vijenac i zapaliti svijeću na Golom otoku i Svetome Grguru ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima. Nakon toga će u 12 sati položiti vijenac i zapaliti svijeću za žrtve fašističkog koncentracijskog logora na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. Izaslanstvo vlade će na zagrebačkom groblju Mirogoju položiti cvijeće kod spomenika Glas hrvatske žrtve Zid boli na grobnici narodnih heroja na grobu Brune Bušića, kod spomen obilježja hrvatskim žrtvama Bleiburga i križnih putova te na grobu prvoga hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana.
2: Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je polugodišnje izvješće o radu za ovu godinu, u kojem se ističe da su prikupljena saznanja o 31. mogućem mjestu prikrivenih grobnica iz Domovinskog rata, provedena cjelovita terenska istraživanja 11 mogućih mjesta neregistriranih grobnica, te identificirani posmrtni ostaci 20 osoba. Pitanje nestalih i ubijenih osoba u Domovinskom ratu, za koje nije poznato mjesto ukopa, ostaje najvažnije neriješeno pitanje velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku, ističe potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved. Hrvatska traga za još 1725 nestalih i ubijenih osoba u Domovinskom ratu. A u povodu 35. godišnjice pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja u krugu odašiljača Belje u Popovcu u 11 sati održat će se komemoracija.
3: Potres jakosti 5,9 prema Richterovoj ljestvici pogodio je jutros područje blizu Tokija, pri čemu je ozlijeđeno 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija navodi da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki na dubini od 68 km, a opasnosti od tsunamija nema. Potres je poremetio željeznički promet i prouzročio manju materijalnu štetu. Japanske vlasti upozoravaju na mogućnost snažnih naknadnih potresa i odrona u sljedećim danima.
2: Najmanje 16 osoba je poginulo, oko 130 ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivom Rihu u ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovsk. Ruska je vojska napala centar prepun ljudi usred dana. Jelena Maštruko.
15: Ruske su snage bespilotnim letjelicama za vrijeme radnog vremena napale trgovački centar u Krivom Rogu, dok je u njemu bilo mnogo ljudi. Nakon prvog napada slijedio je i napad drugog drona, zbog čega je broj žrtava i ozlijeđenih velik, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
3: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima je 11 djece. Bio je to namjerni podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
15: Obje strane nastavljaju s napadima. U ukrajinskim akcijama na ruskom teritoriju poginulo je 6 osoba, među kojima i dvoje djece. Ciljevi su bili ruska rafinerija nafte i zrakoplovna luka, te skladište u vlasništvu internetskog trgovca Ozona i industrijski objekt u Samarskoj regiji. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je srušilo više od 450 ukrajinskih dronova. Eksplozije su odjekivale i Kijevom, a napadnuta je i željeznička postaja blizu Odese. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da su pojačani ruski napadi na civilnu infrastrukturu odgovor na štetu koju su ukrajinski napadi nanijeli Rusiji.
16: Kao odgovor na to kockanje pojačali smo napade. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu, i počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
15: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha poručuje da su mogućnosti za pregovore i postizanje pravednog mira bez Vašingtona male.
3: Javnost Irske i Velike Britanije uznemirio je novi iznimno opasan trend među maloljetnicima. Mladi kradu automobile, a zatim se, snimajući vožnju i prenoseći je uživo na društvenim mrežama, voze autocestama u suprotnom smjeru. U samo tjedan dana u tim je nesrećama poginulo 12 osoba, a 3 su teško ozlijeđene. Zamjenik glavnog tajnika udruge predstavnika garde James Morris Rowe.
16: Šokirani smo, ali osim činjenice da je ovdje riječ o maloljetnicima, to nije ništa novo. Imate vozače automobila koji igraju ruski rulet sa svojim životima i životima nevinih građana svaki vikend, i to gotovo na svim irskim autocestama.
3: U napadima na nekoliko sela u nigerijskoj saveznoj državi Nigeru oteto je više od 100 ljudi, a više od 40 je ubijeno. Napadi su se dogodili u petak nakon molitve na području Borgua. Prema iskazima stanovnika, naoružane osobe u odorama nalik na vojne okupile su mještane i odvele ih u obližnju šumu. Policija sumnja da iza napada stoje kriminalne skupine poznate kao banditi, koje pljačkaju i otimaju ljude radi otkupnine.
2: Jutarnja kronika. U Barbanu se poslije podne održava 51. trka na prstenac. Već tradicionalno okupit će se mnogi posjetitelji u mjestu koje svake godine sve prepoznatljivije po turizmu i konjičkom sportu, ali i dugoj tradiciji te viteške igre, najavit će Tatjana Kaštelan.
17: U Barbanu je fešta, trka na prstenac, na belim konju draga i ja ću tamo biti.
18: pjeva Davor Marović, a na prvoj obnovljenoj trci na prstenac bio je davne 1976. godine predsjednik društva Trka na prstenac Aldo Osip.
19: Ja sam tad kod iga u školu barbom, bio sam učenik, svi smo živjeli za tu trku, to je bio jedan spektakl.
18: Prva trka na prstenac u Barbanu održana je prije 330 godina. Povijest seže do davne 1696. a obnovljena je 1976. godine. Najtrofejniji konjanik je Maksimilijan Rojnić, pobjednik na 4 trke na prstenac i na 4 trke na Viticu, koja se održava dan prije glavne trke. Jahao je Tajrona, ključna je, kaže, ta povezanost s konjem, jer...
20: To je životinja koja je plaha u biti i sve naše osjećaje ona prihvaća preko komunikacije tijela. Sklad konja jahača nosi rezultate.
18: Nagrade su poseban osjećaj, ali...
20: To je tradicija. To se mora voliti. Znači, nikakve nagrade veće od slavodobitnika ne postoji.
18: Najmlađi je konjanik, 22-godišnji Petar Roce iz Sutivanca. Prošle godine nastupio prvi put.
21: Najviše me motivirala ljubav prema konjima. To su plemenite životinje. Ta čast je biti jahač na trci na prstenac. Velika je čast biti. To je neopisiv osjećaj. Svi puti sa gradom u Barban.
18: 2016. godine trka na prstenac zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Ta viteška igra znatno pomaže razvoju konjičkog turizma na poluotoku. Na 150 metara dugoj stazi Gradišću za titulu slavodobitnika borit će se 16 konjanika. Početak je u 17 sati, a uz domaćine trku će pratiti brojni posjetitelji te predstavnici države i hrvatske vlade.
3: Zbog jake bure u priobalju vrijede ograničenja za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Promet je pojačan, no nema većih gužvi i zastoja. Jučer je zbog prevrnutog kamiona kod Perušića kolona u jednom trenutku bila 33 km.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Ilija Kovtun osvojio još jednu zlatnu medalju za Hrvatsku.
3: Loše vrijeme najvjerojatnije uzrok pada lakog zrakoplova na Velebitu u kojem su poginule dvije osobe.
2: Jutros potres jakosti 5,9 u Tokiju ima ozlijeđenih.
3: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima diljem zemlje odavanje počasti stradalima.
2: Biće pretežno sunčano.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Mateja Ištuk i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Domeo Ramić-Kovačić.
22: Dobro jutro. Novo zlato za Iliju Kovtuna na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. Pobjede Dinama i Slavena u četvrtom kolu Supersport HNL-a večera. Zanimljivi ogledi u Splitu i Rijeci. Čujmo prvo izvještaj iz Zagrebačke arene gdje nastupe najboljih gimnastičara Europe, prati Sanja Žigra-Frljuk.
23: Nakon zlata u višeboju, Ilija Kovtun osvojio je još jedno zlato u sjajnoj atmosferi Arene Zagreb. Ilija je opet briljirao na ručama, daleko iza ostavio konkurente i slavio s ocjenom 14.700 i treći put postao prvak Europe, prvi put pod hrvatskom zastavom. Srebro je osvojio Turčin Ferhat Aričan, na broncu Britanac Joe Fraser, koji je nakon toga uzeo zlato na preči ispred Cipranina Georgiua i Rusa Sjedina, dok je Kovtun kao i u finalu tla ostao na korak do odličja na četvrtom mjestu s ocjenom 14.000.
24: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtek mjesta. Htjelo se naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
23: S dva zlata u Zagrebu, Kovtun je stigao do svoje 13. medalje s velikih natjecanja. 13. je to i hrvatska europska medalja. Europski prvak na preskoku je Ukrajinac Čepurni. Prvenstvo završava u nedjelju finalom višeboja za juniore i ekipnim finalom za seniore.
22: Naše odbojkašice u drugome kolu Europskog prvenstva u Švedskoj igraće protiv Francuske s početkom u 15 sati, dok su košarkaši u pripremnoj utakmici u Njemačkoj pružili dobar otpor domaćinima, ali ipak izgubili 96-87. A sada izvještaj sa subotnjih utakmica četvrtoga kola HNL-a, Dinamo Varaždin 3-1 i Vladimir Horvat.
4: Preokretom u drugom dijelu Dinamo je uspio savladati neugodne Varaždince. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i nakon nekoliko dobrih prilika poveli u 28 minuti kada je Mladenovski bio najviši nakon udarca iz kuta. Ipak u drugom dijelu uslijedio je preokret Modrih. Prvo je u 57 minuti Beljo iz okreta s 5 metara izjednačio. Uslijedio je preokret Modrih. Prvo je u 57 minuti Beljo iz okreta s 5 metara izjednačio na 1-1. U 68. Galešić je petom skrenuo loptu

0: odavde domaćeg momčadi. 3 minute poslije na gotovo sličan način lopta je došla do Nestorovskog koji je znalački poentirao za 2-0. Gorica je pokušavala u nekoliko navrata, ali Slaven Belupo je ostavio izuzetno dobar dojam u prvih 45 minuta. U nastavku su se povukli, Gorica imala jalovu terensku inicijativu, nekoliko pokušaja preko Bogojevića i Mića. S druge strane u završnici utakmice Adesinja u sudačkoj nadoknadi Dabro koji je nekoliko minuta prije pogodio i vratnicu, međutim pred oko 1000 gledatelja ostalo je Slaven Belupo Gorica 2-0.
1: Danas će igrati Rijeka i Istra od 18.30 te Hajduk i Osijek s početkom u 21 sat. Dakako uz prijenos na drugome programu Hrvatskog radija u emisiji Sport i glazba koja počinje u 15 sati kao i velika nagrada Nizozemske u Formuli 1. Za kraj još samo informacija da su na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu prvog natjecateljskog dana Josip Teskera i Sofija Hinić osvojili srebrne, a Marko Golubić brončanu medalju u tekvondou, dok su Hrvači Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević izborili finala svojih kategorija.
2: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sa sjeverozapada je ojačao ugranak anticiklone, zbog čega jutros na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije vedro ili malo oblačno, ponegdje uz umjerenu buru koja je podno velebita i jaka s olujnim udarima. Drugdje u unutrašnjosti ima umjerene i povećane naoblake te je vjetar slab. U 6 sati Gospić i Plitvička jezera imali su 12 stupnjeva, Park iznad Čabra i Sljeme 13, Ogulin 14, Bednja i Varaždin 15, Knin i Križevci 16, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek i Sisak 17, Bilogora i Bjelovar 18, Gradište kod Županje i Malinska 19, Daruvar i Kutjevo 20, Pula, Zračna luka, Rap i Slavonski Brod 21, Mali Lošin, Ploče, Rovinj i Šibenik 23, Konavoska, Prevlaka 25, Lastovo 26 i Dubrovnik 27 Celzijevi stupnjeva. Danas pretežno sunčano, unutrašnjosti u prvom dijelu dana umjerena i povećana naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita do sredine dana te ponovno navečer i jaka, poslije podne će biti i sjeverozapadnog vjetra. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35. Sutra sunčano, većini krajeva vruće. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, podno velebita u noći i ujutro jaka, te sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
5: Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Oglasi.

0: Класи.
1: Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.
0: Oglasi.

0: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Uoči tog spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica u Republici Sloveniji. Na jučerašnjoj komemoraciji bili su ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, koji su poručili:
1: danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti i podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
2: Iskazujem svoju i u ime vlade i u ime Hrvatskog sabora i vladajuće većine odlučnost da dosljedno nastavimo istraživati sudbine ljudi koji su ubijeni, da jednako nastavimo osuđivati i prokazivati sva tri totalitarna režima i da jednako tako zločini jednog ni na koji način ne umanjuju zločine drugog.
0: Predsjednik sabora Gordan Jandroković predvodiće izaslanstvo u obilježavanju Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Počast će odati na Golom otoku, Svetom Grgoru i spomen groblju u Kamporu na Rabu, dok će izaslanstvo vlade položiti cvijeće na Mirogoju, među ostalim kod Zida Boli, spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih puteva, grobnice narodnih heroja te na grobovima Brune Bušića i prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće za prvih 6 mjeseci ove godine. Prikupljena su saznanja o 31 mogućem mjestu grobnica iz Domovinskog rata. Istraženo je 11 lokacija, a identificirani su posmrtni ostaci 20 osoba. Za branitelje je provedeno više od 10.000 preventivnih sistematskih pregleda, dok je jednokratna pomoć zbog teških životnih okolnosti isplaćena za više od 3.000 korisnika. Nastavlja se i širenje mreže veteranskih centara. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i ubijenih osoba. Danas će se u Popovcu obilježiti 35. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja. Spomen obilježavanje počinje u 11 sati u krugu odašiljača Belje. Podboj je tijekom Domovinskog rata branio strateški važan odašiljač i poginuo pokušavajući spriječiti informacijsku blokadu. Počast ćemo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odati izaslanstvo uprave odašiljača i veze, članovi obitelji, bivši i sadašnji kolege te predstavnici državnih i lokalnih vlasti.
3: Vijesti.
0: Potres jakosti 5,9 jutros blizu Tokija oslijeđeno je najmanje 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija javlja da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki na dubini od 68 km, a opasnosti od tsunamija nema. Potres je poremetio željeznički promet i prouzročio manju materijalnu štetu. Japanske vlasti upozoravaju na mogućnost snažnih naknadnih podrhtavanja tla i odrona sljedećih dana. Javnost Irske i Velike Britanije uznemirio je novi iznimno opasan trend među maloljetnicima. Mladi kradu automobile, a zatim se snimajući vožnju i prenoseći je uživo na društvenim mrežama, voze autocestama u suprotnom smjeru. U samo tjedan dana u tim je nesrećama poginulo 12 osoba, a 3 su teško ozlijeđene. Zamjenik glavnog tajnika udruge predstavnika garde:
4: šokirani smo, ali osim činjenice da je ovdje riječ o maloljetnicima, to nije ništa novo. Imate vozače automobila koji igraju ruski rulet sa svojim životima i životima nevinih građana svaki vikend, i to gotovo na svim irskim autocestama.
3: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Dameo Ramić-Kovačić.
5: Na Europskom prvenstvu za gimnastičare u Zagrebu naš reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlatnu medalju na ručama. Druga mu je to zlatna medalja uz onu u više boju. Osvojio je i 2 četvrta mjesta na tlu i preči.
6: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatnih medalje, 2 četvrtek mjesta. Htjelo je naravno još više, evo ga, za
7: Dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
5: U četvrtom kolu Supersport HNL-a Slaven Belupo je golovima Mitrovića i Nestorovskog s 2-0 pobjedio Goricu i ostavio ju usamljenu na začelju poretka bez bodova. Dinamo je ostao maksimalan i nanio prvi poraz Varaždinu i to preokretom. Nakon što su gosti vodili na poluvremenu golom Mladenovskog, Beljo i Galešić kreirali su preokret između 57. i 68. minute, a Mudražija zabio za konačnih 3-1 u sudačkoj nadoknadi. Kolo će zaključiti nedjeljnim ogledima Rijeka i Istra od 18.30 te Hajduk i Osijek od 21 sat.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti prijepodne oblačno, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita i jaka te sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 30, na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Baš prvi. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip.

0: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije za selo i poljoprivredu Hrvatskoga radija. Udarna tema današnje emisije bit će nam razgovor s predsjednikom Hrvatske poljoprivredne komore Željkom Mihelićem, koji traži radikalne promjene u domaćoj proizvodnji.
1: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Nedjelja je 16. kolovoza, vi slušate još jednu informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranke. U Beleju se održava tradicionalna fešta rokova, a ovogodišnji program donosi nekoliko sadržaja tijekom večeri. Manifestaciju organizira Udruga Gušt uz pokroviteljstvo Turističke zajednice Mali Lošinj i pomoći mjesnog odbora Belej. Zato nam je više o tome rekao Marin Brčić iz Udruge Gušt.
3: Eto, dragi građani i gosti, pozivamo vas na tradicionalnu treću, koja je već 50-a, 100-a, inače. Dođite, zabavit ćemo se zajedno. Vozači, pripazite. Ipak je to tamo kroz mjesto Belej na cesti, usporit maksimalno. I eto, vidimo se na roku.
2: Program počinje u 17 sati, kada je predviđen početak fešte. Glazbeni dio programa osigurat će Insula Band, a gastronomski, kao što možete zaključiti, Udruga Gušt. U Malom Lošinju danas je na programu animirani film Psići u ophodnji, Dino avantura. U predpremjernom prikazivanju film traje sat i 28 minuta i donosi novu pustolovinu popularne ekipe psića, koja nakon misteriozne oluje završava na tropskom otoku punom dinosaura. Psići u ophodnji, Dino avantura biti će prikazana danas s početkom u 21 sat na vanjskom kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. U Cresu nastavlja se program Cres otok lutkarstva, koji okuplja međunarodne lutkarske sadržaje, radionice, izložbe i stručne susrete. U sklopu programa do 17. kolovoza, znači do ponedjeljka do sutra, postavljena je međunarodna izložba lutaka Niti čuda, muzeja La Casa delle Marionete iz Ravene i obitelji Monticelli iz Italije. Danas i sutra na programu je međunarodni lutkarski okrugli stol pod nazivom Od lokalnog festivala do međunarodne mreže. Kako sačuvati identitet zajednice. Radionica Teatar Siena, koju vodi Claudia Lamentea iz Italije, također traje od danas do sutra. Program organiziraju Teatar na Piaceti i Cres otok lutkarstva s ciljem povezivanja lokalne tradicije s međunarodnom lutkarskom scenom. Program traje do sutra, 17. kolovoza, a svi događaji održavaju se u Cresu u Palači Mojze. To je bila zadnja vijest. Ja sam Katarina, a vi ste slušali Vijesti.

dogodilo se to jednoga dana u mjesecu, tamo neke teške godine. Ostao si sam na pustom brodu.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj joj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi,

0: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.
1: Slušamo dalje, sviramo dalje na 92.8. Dobro jutro ili dobar dan svima. 15 minuta do 9 je, a u 9 već svi znamo ide emisija Obzor i Nade. Pa ću vas još pustiti uz tri dobre pjesme, a onda ćemo na 37 minuta malo na emisiju. Do kraja sata to su Justin Bieber i Chance the Rapper koji imaju pjesmu Holy. Sam Smith donosi nam pjesmu My Oasis, a Josh Groban ima jednu vrlo poznatu pjesmu za nedjeljno jutro. You Raise Me Up. Dobro jutro, Lošinj.

Prigni uho svoje, gospodine, usliši me. Gospodine, spasi slugu svoga koji se uzda u tebe. Smiluj mi se, gospodine, jer povazdan vapijem k tebi. Hvaljen Isus i Marija, draga braće i sestre, vjerni, poštovani, dragi slušatelji, emisije Obzori nade. 21. je nedjelja kroz godinu. Ovako molimo danas u zbornoj molitvi kolekti. Bože, ti ujedinjuješ srca vjernika, da isto hoće i za istim teže. Daj svome narodu da ljubi što ti zapovjedaš, želi što ti obećavaš, te u nestalnosti zemaljskog života onamo smjera naše srce gdje su prave radosti. Lijepa molitva, zar ne? Da naše srce smjera tamo gdje su prave radosti. Prava radost je u tebi, gospodine. Sva moja radost si ti, gospodine. Jer, gospodine, tvoja ljubav je vječna. Gospodine, dijelo ruku svojih nemoj zapustiti. Zahvaljujem ti, gospodine, iz svega srca. Pred licem anđela pjevam tebi. Zahvaljujem imenu tvojem za tvoju dobrotu, za tvoju vjernost. Kad god te zazovem, gospodine, ti si me uslišio. Dušu moju krijepiš. Uzvišen si, gospodine, jer gledaš na ponizna. Gospodine, još jednom molimo, vječna je ljubav tvoja, dijelo ruku svojih ne zapusti. Budite s nama ovih pola sata, poštovani slušatelji, dragi prijatelji, gosti i seljenici. Neka gospodin svojom riječju dotakne i vaša srca, vas slušatelja, da vas gospodin ojača, da i mi poput Petra možemo ispovijedati svoju vjeru Krista. Ti si, gospodine, put, ti si, gospodine, istina, ti si, gospodine, život, ti si Krist pomazanik, sin Boga živoga.

Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike, što govore ljudi, tko je sin čovječi? Oni rekoše, jedni da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, treći opet da je Jeremija ili koji od proroka. Kaže im, a vi što vi kažete, tko sam ja? Šimon Petar prihvati i reče, ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. Na to Isus kaže njemu, blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem, ti si Petar, stijena, i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljestva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima, a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima. Tada zaprijeti učenicima, neka nikomu ne reknu da je on Krist.

Draga braćo i sestre, faljen Isus i Marija, evo neka vam je lijepa ova nedjelja, ovaj dan gospodnji. U Božjoj riječi, u evanđelju, danas slušamo o Petrovoj vjeroispovijesti. Petar ispovijeda vjeru u gospodina. Petar kaže: ti si sin Božji pomazanik, ti si Bog. Čovjek koji ispovijeda vjeru, koji kaže da vjeruje u Boga nalazi milost, u Boga nalazi ljubav, u Boga nalazi odgovor na svoju ljubav. I gospodin Petru povjerava ključeve. Gospodin Petra naziva stijenom, kamenom na kojemu će sagraditi svoju crkvu. Ali možda bi danas više trebali obratiti pozornost na ove ključeve. Možemo reći da je i svakome od nas povjeren ključ. Ključ našega života, ključ našega srca. Kada smo rođeni, darovan nam je ključ. Znademo čemu ključ koristi, čemu ključ služi, da nešto otključamo, da nešto zaključamo. A to su vrata našega života, vrata našega srca. Dan nam je izbor da otključamo ili zaključamo vrata našega života i našega srca za gospodina. Čovjek koji otključa vrata svoga srca, to je onaj čovjek sličan Petru koji će reći: ti si sin Božji. I onda gospodin svakome od nas, Petru je to prvome rekao, ali svakome od nas želi reći: e, ti si jedna stijena u mojoj crkvi, ti si jedan kamen moje crkve, ti si jedan od ljudi na kojima gradim danas svoju crkvu, na kojima danas gradim svoje kraljevstvo. Ti koji si mi otvorio vrata svoga srca, ti koji si me pustio u svoj život i ti koji riječima ispovijedaš da sam ja tvoj Bog. A onda dolazimo do drugoga ključa. Drugi ključ posjeduje gospodin u svojim rukama, a to je ključ života vječnoga. To je ključ kraljestva nebeskog. Taj ključ gospodin ne daje nikome. Taj ključ i ta vrata su ona vrata kroz koja gospodin propušta, kroz koja zaslugu imamo po njegovoj smrti i uskrsnuću. On je onaj koji onda propušta nas u svoje kraljestvo. Taj ključ je u njegovim rukama. Taj ključ mi ne dobivamo. Mi dobivamo ključ našega srca, našega života i dobivamo slobodnu volju da otključamo ili zaključamo vrata gospodinu u naš život. Pa budimo Petar, budimo oni koji će otključati vrata, budimo oni koji će reći: ti si sin Božji pomazanik.

Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji, evo zadnje vrijeme znadem nešto progovoriti o životu liturgije iz živoga vrela, to je liturgijski pastoralni list. Prošlih smo tjedana govorili o sabranosti, o samoći, o važnosti dolaska na vrijeme u liturgijski čin, kako nije dobro kasniti, kako je loša navika nas župljana, mnogih župljana, da se kasni, tako se ometa sebe, ometaju druge, ne možeš se pripremiti, to nije dobro. Ovoga puta želim progovoriti o liturgijskim poklicima, liturgijski poklici u svijetu koji obiluje riječima, a sve teže pronalazi istinski dijalog. Liturgija je mjesto na kojemu se Bog obraća čovjeku i okuplja svoj narod oko otajstva svoje prisutnosti. Svako slavlje započinje njegovim glasom koji sabire zajednicu, dok njezin glasom koji sabire zajednicu,

koje vi vjernici izgovarate gotovo spontano. Sažeto je iskustvo što ga je crkva brižno čuvala i prenosila od apostolskih vremena. U njima odzvanja glas zajednice, koja prepoznaje Božju prisutnost, zahvaljuje za njegova djela i uzdiže svoje srce prema nebeskoj liturgiji. Kratke formule poput Bogu hvala i s tvojim duhom imamo kod Gospodina, smiluj nam se. Amen, ili Gospodine nisam dostojan, nose u sebi bogatstvo biblijske, liturgijske i teološke predaje, te svjedoče o dijalogu koji tijekom stoljeća povezuje Boga i njegov narod. Od prvoga daha do posljednjega amen, čovjekov život ostaje obilježen riječju. Liturgija tu riječ vraća njezinu izvorištu, učeći čovjeka da svaki istinski govor započinje slušanjem Boga, a odgovor vjere svoje konačno ispunjenje nalazi u gledanju njegova lica. Zato je važno da svakog puta kad sudjelujemo u liturgiji svi zajedno aklamacijom, zajedno, složno i pobožno odgovaramo: imamo kod Gospodina i s duhom tvojim. Amen.

0: Slijede župne obavijesti.
1: Za kraj današnje emisije poslušajmo župne obavijesti. Večeras u 20 sati je još jedna sveta misa. Sutra 24. časti se hrvatski blaženik, blaženi Miroslav Bulešić, mučenik, istarski mučenik, žrtva komunističkog sistema, ubijen nakon svjetskog rata, nakon što je sve završilo, jer je bio svećenik, nakon svete krizme, od udbaša, od komunističkih Jugoslavena udbaša. Evo njegovo sjeme, sjeme mučenika je nada i život kršćana. Spominjemo sutra i svetoga Bartola, apostola. U četvrtak je sveta Monika, majka svetog Augustina, koja molila za njegovo bračenje. U petak sveti Augustin, veliki biskup, crkveni naučitelj, teolog. Imamo crkvicu svetog Augustina, župa Belej, na Platu. Evo, podignuta davno, davno. Evo, tamo se vjernici okupljaju na molitvu. U subotu je mučeništvo svetog Ivana Krstitelja, glavosijek. I sljedeća nedjelja, 30. 22. nedjelja kroz godinu. Evo tjedan koji je pred nama je redovit, nema nekih posebnih aktivnosti uz redovito cjelodnevno klanjanje. U četvrtak na blagdan svete Monike koji završava zajedničkom urom pola sata klanjanja. Lijepo smo i svečano proslavili braću i sestre i blagdan Velike Gospe, sudjelovali ste u slavljima pobožno, dostojanstveno. Hvala vam što podržavate našu crkvu, koji pomažete evo, za, da prikupimo dovoljno sredstva kako bismo i platili klima uređaje za našu crkvu, gdje se ugodno osjećamo, hlađenje, grijanje, evo ostalo je još dosta, dosta novaca. Zaplatiti, posudili smo, ali evo hvala brojnim dobrotvorima i svima vama koji se želite uključiti, koji uplaćujete preko bar koda, evo u župnim listićima na Facebook stranici, na web stranici ili u crkvi imate bar kod, pa evo tko može i tko želi, netko može. Uglavnom daruju oni koji žele, koji imaju vjere, koji imaju ljubav i koji imaju srce. Hvala vam svima. Odmorite se još ovih dana, Gospodina, molimo za još obilniju kišu. Neka natopi ovu suhu našu zemlju, naše maslinike, vinograde naše, naše polja, da bi blago naše imalo vodu i ovce, a i divlje svinje koje nekima čine štetu, a nekima su evo i na korist. Dobro, neka bi lijepa i blagoslovljena nedjelja, tjedan koji je pred vama. S vama je bio župnik i dekan Don Robert Zubović, a emisiju su uredili Zoran Maričević i Branko Domac.

0: Vrijeme i promet.
1: Da vidimo kakvo je stanje na terenu, 26 stupnjeva trenutno, dalje ugodno uz laganu buru koja će prema sredini i kraju dana slabjeti. Ovo je još dobro ovih dana, međutim nove prognoze su takve da El Niño ne namjerava tako brzo prestati. Vrućina i sparina stižu nam opet iz Afrike, tako da ćemo kraj 8. i početak 9. bome osjetiti na plus 32 po ovim zadnjim prognozama koje sam imao prilike vidjeti, tako da pripremimo se na još malo vrućine, nema i ne nazire se tako brzi kraj ljeta kako je znalo biti prije. Dođe jedna onako prava nevera koja ubije ljeto, takozvana ubojica ljeta, i nakon toga se ljeto zapravo ne uspije vratiti. E, sada pričamo jednu drugčiju priču. Nakon ovih par dana laganih, malo hladnih, ajmo, ako se to može nazvati hladnijima, opet iz Afrike stižu pokloni za 9. mjesec, plus 32, 35, crveni meteo alarmi i sve ostalo. Nećemo nikoga plašiti, ali to su takve prognoze, a kiše nigdje na vidiku. U cestovnom prometu za sada stanje nije tako strašno, gužve su prema moru i oko mora, sa i na more, prometna nesreća između čvorova Ivanić-Grad i Rugvica u smjeru Bregane, kolona je kilometar, a na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. Nemo juriti, strpljen, spašen i javi ako nešto nešto ima na 099 30 30 800.
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
0: 92.8 Radio Lošinj.

vječni porin dajte za vokalne izvedbe koje ćemo do kraja svijeta slušati za Olivera Dragojevića. Najveći ikada. Za ležanje na suncu pjesma se zove kako? Pa ležim na suncu, naravno, jel?

danas rođendan slavi Jelena Rozga, pa čestitke Rozgici našoj. Pa jedna od najjačih pjevačica hrvatske glazbene scene po broju nastupa, po broju koncerata i broju ljudi koji posjećuju njezine koncerte. Rozga ne samo u Hrvatskoj nego u regiji ima fantastične brojke. Mislim da je držala do nedavno i rekord Sava centra u Beogradu kad je jedno 7-8 večeri za redom rasprodala. Onda se pojavio mladi Jakov Jozinović koji je stavio novi rekord na 10 koncerata za redom. Rozgica nam je karijeru počela još vrlo mlada, a široj publici postala je poznata naravno kao pjevačica grupe Magazin. Obilježile su je 90. s Magazinom, a nakon toga krenula je u vrlo uspješnu solo karijeru. Bižuterija, Nirvana, razmažena solo igračica, kraljica, samo su neki od hitova koji su postali nezaobilazni na hrvatskim radijskim postajama, ali i na feštama. Tamo živi najviše Jelena Rozga. Status jedna od najvećih ženskih zvijezda i danas drži sa 49 godina, ne staje, tako da je zapravo i dalje u fulu. Poznato je i da je u ljubavnoj romansi sa sinom svog glavnog kreatora Tončija Huljića, odnosno priprema se za brak sa Ivanom Huljićem. Nije baš da u našem eteru previše Rozgu puštamo, ali za njezin rođendan, pa naravno da ćemo je pustiti. Jedna stara sa Splitskog festivala 2007. godine izašla ova pjesma. Gospe moja! Bože.

0: Vrijeme i promet.
1: U zadnjih sat vremena WhatsApp zvonio nije na našem otoku. Ajde, možemo reći da sve ide kako spada, nema nekih većih poteškoća. 27 stupnjeva trenutno kod nas, burica je smirila malo ove vrućine i malo je ipak ugodnije danas i ovih dana zapravo živjeti, disati, što god, tako da do kraja dana će ona i burica oslabiti, ali temperature se neće penjati iznad 30 stupnjeva. Tlak zraka je na 1017 hektopaskala, vlažnost napokon niža, 51%, ono kad je bilo 80+, pa to nije bilo za izdržat, ali evo ga, sad smo je spustili. Temperatura mora 27 stupnjeva. U priobalju i dalje puše jaka bura, zabrane su za pojedine skupine vozila. Krčki most i dalje povećana gustoća prometa u oba smjera, u trajektnim lukama također će danas biti gužvovito, tako da provjeri kamere, uzmi si pola sata, ako ne i sat vremena više prije polaska da uhvatiš trajekt, da stigneš na vrijeme, jer gužve će biti kroz cijeli dan. Smjena gostiju je 099 30 30 800 za sve poteškoće. Ako imaš, javi pa ćemo mi proslijediti drugima. Something serious is coming.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe.
4: Kumare, 1,04 € za kilogram. Pomaranče, 1,14 € za kilogram. Nektarine, 1,59 € za kilogram. Kruh cigale, 500 gramov, 1,40 €. Tiramisu, 1,40 €. Ajvar bakina tajna, različne vrste, 300 gramov, 4,39 €. Papirnate brisače Expert Plus Teta Violeta, troslojne, 3,49 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu pa izpostavljamo teličja rebra in prsi s kostmi, 8,49 € za kilogram, ter piščančja krila, 3,69 € za kilogram. Za vaš dober dan.
5: Jadranka trgovina.
6: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
7: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
8: Bla, bla, bla.
9: Hej, slušaj dalje.
10: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Queen, uživo sa Live Aida i Radio Gaga. Dobar dan, Lošinj.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.
0: 23.8. je danas. Danas i službeno završavaju još jedne osvorske glazbene večeri. Pregršt sjajnih koncerata cijelog ljeta završit će sve danas. Na rasporedu je duo Hojsak i Novosel te Teodosij Spasov Kaval. Uglavnom, Tihomir Hojsak na kontrabasu, Filip Novosel na tamburi, godinama su poznati kao dva vrhunska instrumentalista, a osim što su virtuozi, pišu svoju glazbu baziranu na hrvatskoj tradiciji i svirajući istu tu glazbu osvajaju pozornice diljem svijeta. U 8 godina djelovanja izdali su 5 albuma, surađivali su brojnim ansamblima, solistima i pjevačima od kojih se ističu Zagrebačka filharmonija, Tamburaški orkestar HRT-a, Džiboni, Vlatko Stefanovski, Miroslav Tadić, Monika Leskovar, Pero Galić, Neno Belan, Elvis Stanić i mnogi drugi.

Jednu od suradnje ostvarili su i s jednim od najvećih bugarskih glazbenika, Teodosijem Spasovim. Ovo je poznati kavalist, vokalist, skladatelj i umjetnik, nagrađen je mnogobrojnim nagradama, među kojima se ističe Grammy za suradnju sa ženskim radijskim zborom iz Sofije. Prepoznat je kako navodi magazin Newsweek kao jedan od najtalentiranijih glazbenika cijele istočne Europe, koji je izmislio potpuno novi glazbeni žanr. Spasov svojim virtuoznim sviranjem kavala, a kaval vam je nešto poput frule. Kaval je inače bugarski tip frule, on spaja bugarsku tradiciju s džezom uz vidljive utjecaje klasične glazbe, ali i glazbe drugih kultura i naroda, baš kao što Hojsak i Novosel to vješto čine svirajući tamburu i kontrabas. Njihovim nastupom na Otvorenom na središnjem Osorskom trgu zaključit će se 51. izdanje festivala Osorske glazbene večeri. Eto ga, večeras sve znamo, Osorski trg, zaključenje 51. izdanja OGV-a. Bit će zanimljivo, onako akustično i zbilja zanimljiv spoj kontrabasa, tambure i eto ga, kavala bugarskog tipa frule. Tako da svi ste pozvani u Sor večeras na zatvaranje 51. osorskih glazbenih večeri. A sada ćemo malo i Hojsaka i Novosela poslušati kod nas u eteru također. Pronašao sam, imamo nešto od njih. Ovo je Paradise City.

dobili ste uvid što se može čuti večeras na Osovskom trgu. Vrlo zanimljiva kombinacija tambure i kontrabasa. Već ste mogli prepoznati melodiju ove pjesme koje sam i najavio. Ovo su Gansi and Paradise City. Yo!

Idemo prema Live Olimpiji, ali ne Oliver. Znate li tko je još nastupio od naših izvođača u Olimpiji Pariškoj? Jedna dama sa francuskom putovnicom. Ma ona je jedna jedina Tereza Kesovija koja će nam otpjevati Nono, dobri moj Nono.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac, 1 euro i 4 po kilogramu. Naranča, 1 euro i 14 po kilogramu. Nektarina, 1 euro i 59 po kilogramu. Kruh čigale, 500 grama, 1 euro i 40 Tiramisu, 1 euro i 40 Ajvar bakina tajna, više vrsta, 300 grama, 4 eura i 39 centi. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3 eura i 49 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8 eura i 49 centi po kilogramu, te pileća krila, 3 eura i 69 centi po kilogramu. Za vaš dobar dan!
2: Želim ti odličan dan.

Matko Jelavić, 11.35, dobar dan Lošinj. Nakon ovih gustavskih aktivnosti okrećemo se malo mirnim eventima. Pred kraj 8. mjeseca smo već stigli, a od 5. do 19. rujna 2026. Lošinj će oživjeti duh zlatnog doba pomorstva. Uskoro nam stiže festival Losinava, koji objedinjuje sport, kulturu, glazbu i edukaciju, pretvarajući naš otok u pozornicu posvećenu moru i onima koji od njega žive. Losinava će slaviti i slavi stoljetnu pomorsku i brodograđevnu tradiciju Lošinja, istovremeno pružajući svim generacijama priliku da kreativno i s užitkom otkriju priče, vještine i običaje koji oblikuju identitet otoka. Tijekom 2 tjedna posjetitelji će uživati u regatama, sportskim natjecanjima, brojnim koncertima, predavanjima i interaktivnim radionicama. A više o ovoj temi kad za to dođe vrijeme, odnosno tamo negdje sljedeći, idući ili onaj tamo drugi tjedan, kad i sve službeno krene 5. rujna. Mi se družimo još sat vremena, u nastavku nas čekaju Martin Kosovec, Petar Grašo i Dominik Lučić i Jakov Jozinović, koji su otpjevali pjesmu koju je inače napisao Kutlić Marko, Ispred bijele hostije. Radio Lošinj.

0: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: I'm Ed Sheeran.
7: I'm Adele.
4: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Vi slušate informativnu emisiju Radija Jadranke. U Osoru završavaju 51. Osorske glazbene večeri, a završni koncert donosi nastup Stefana Milenkovića, Monike Leskovar i festivalskog gudačkog ansambla. Riječ je o završnici festivala koji je ove godine donio brojne koncerte istaknutih domaćih i međunarodnih glazbenika, uključujući i veliki koncert Ive Pogorelića. Festival se održava od 20. srpnja, a sutrašnji koncert bit će njegovo posljednje glazbeno događanje ovogodišnjeg izdanja. Završni koncert 51. osorskih glazbenih večeri održat će se večeras s početkom u 21 sat u Osorskoj ex-katedrali. Ulaznice su dostupne na osorfestival.eu ili entrio.hr. U Valunu se danas održava koncert Valtera Fuega u sklopu ljetnog glazbenog programa. Publiku očekuje večer glazbe i dobre atmosfere uz nastup Valtera Fuega u posebnom ambijentu Valonske rive. Koncert održat će se danas u 21 sat. Još je samo nekoliko dana ostalo za razgledavanje gostujuće izložbe Rimsko zlato prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu u Lošinjskom muzeju. Izloženo je 65 primjeraka rimskog zlatnog prstenja iz razdoblja od 1. do 4. stoljeća, a među njima je i posebno zanimljiv prsten pronađen tijekom arheoloških istraživanja u Osoru 2022. godine. Izložba pruža uvid u umjetnost, društveni status i svakodnevni život stanovnika rimskog doba, a možete je razgledati još samo do 30. kolovoza u Lošinjskom muzeju u Malom Lošinju. Osnovna škola Marija Martinolića objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026-2027 u jesenskom upisnom roku. Upisuju se jedan učenik iz temeljnih predmeta flauta i tri učenika za temeljni predmet klarinet. Prijave su otvorene od 21. do 27. kolovoza, a prijavnica za audiciju može se poslati e-mailom na tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr. Ponovit ću, tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr. Sve malim slovima. Ili predati neposredno u tajništvo škole najkasnije 27. kolovoza do 13 sati. Audicija će se održati 28. kolovoza u 10 sati i 30 minuta u učionici glazbene kulture. Rezultati će biti objavljeni 31. kolovoza na mrežnoj stranici škole, dok će se upisi održati 1. rujna od 9 sati i 30 minuta do 10 sati i 30 minuta u učionici glazbene kulture. Sve dodatne informacije o natječaju i o upisima dostupne su na mrežnoj stranici Osnovne škole Marija Martinolića. Ja sam Katarina i to su bile vijesti.
0: Vremenska prognoza.

0: Trenutna temperatura zraka iznosi 29 stupnjeva, još koji stupanj gore, možda 1-2 ćemo ići danas i neće preko toga. Do kraja dana pretežno vedro, tek mjestimice uz više oblaka, kiše na vidiku nema. Tek negdje oko utorka bi moglo. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura, tijekom poslije podneva prema otvorenom moru slab do umjerena sjeverozapadni vjetar. More će biti malo, mjestimice umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka, rekli smo, do 30. UV indeks je na broju 7, tlak zraka je 1017 hektopaskala, dok je vlažnost najlijepih i ugodnih niskih 38%. Temperatura mora 27 stupnjeva, a zalazak sunca, odnosno izlazak, je bio u 6 sati i 13 minuta, dok će sunce zaći u 19 sati i 56 minuta. Vrijeme sutra, sunčano te vrlo toplo i vruće, vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren, istočni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura, podnove lebita u noći i ujutro lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna većinom od 28 do 33 stupnja. Pogled na Hak, stanje je za sada i dalje ok, gužve prema moru i sa mora na trajetnim lukama, osobito na autocestama te na cestama u priobalju. Između Bosiljeva 2 i Bosiljeva 1 u smjeru Zagreba prometna nesreća, vozi se u koloni usporeno. Na Krčkom mostu povećana gustoća prometa u oba smjera, kolona u smjeru kopnja i od Njivica. To je to, sretan put uz Radio Lošinj.
1: Radio Lošinj.
0: 12 sati 6 minuta, jutarnji show završava polako, naše druženje također. Mi se ponovo čujemo već sutra od 7.30 u novom jutarnjem džiru. Do tada ostavljam vas da odmarate i ono, rekuperate se ovu nedjelju, da se spremimo svi zajedno za novi radni tjedan. Vrijeme nas je lijepo poslužilo, može se i na more, na kupanje, u šetnju, šta god, kiše na vidiku nema, smo rekli. Tako da vam želim ugodnu i mirnu nedjelju, da provedete sa svojim najmilijima, da radite što vas je god volja i da uživate. I naravno, ostanete što duže uz program našeg radija. Vrhunska glazba cijelo popodne i cijelu večer, slagao sam je ja do jutra tamo negdje, kada ću opet preuzeti eter u 7 sati i 30 minuta. Ostavljam vas uz Sunce more. Tako se zove pjesma The Bastardsa, koji poručuju ovo ljeto i dalje je tu i ne ide nigdje. A nemoj niti ići nigdje, ostani uz nas i pusti bok od Karla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

Dobrodošli u još jednu emisiju Vjetrova glazbenog sjećanja, a danas ćemo poslušati pjesme koje su se izvodile u Sanremu. Festival di Sanremo, punim nazivom Festival di Canzone Italiana, je popularno natjecanje u lakoj glazbi za najbolju talijansku pjesmu koja se održava od davne 1951. godine u ljetovalištu Sanremo. Uobičajeno ga zovu samo Festival di Sanremo, a održava se u teatru dvorane Ariston. Vrijeme održavanja Sanrema je uglavnom u veljači. Danas ćete poslušati pjesme koje su se izvodile davne 1964. godine. Na kraju će biti Giliola Cinquetti sa onom poznatom pjesmom Non ho l'età. Ona je ujedino i bila pobjednica te 1964. godine. Uglavnom datirat će pjesme od 1961. do 1968. godine. Poslušat ćete između ostalog Adriana Celentana, Bruna Filippinija, Claudio Baglioni, Gianni Morandija, Giulio Cinquetti, Gina Paola, Jimmy Fontana, Mario Tessuto, Massimo Ranieria, poznatu i proslavljenu Nadu, Niko Fedenko, Nicola Di Bari, Ornella Vanoni, Patti Pravo i Riccardo Del Turco. Vjerujem da će vam se današnji izbor Sanrema iz davnih 60. godina svidjeti.

0: Evo, toliko od mene. Za ovu nedjelju, idući tjedan opet u isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba. Pa pa.
1: Glazba za dušu.
2: Devedeset 2,8 megaherca. 8 megaherca. 8 megaherca.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Slušaš Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac, 1 euro i 4 centa po kilogramu. Naranča, 1 euro i 14 centi po kilogramu. Nektarina, 1 euro i 59 centi po kilogramu. Kruh čigale, 500 grama, 1 euro i 40 centi. Tiramisu, 1 euro i 40 centi. Ajvar bakina tajna, više vrsta, 300 grama, 4 eura i 39 centi. Papirnate ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3 eura i 49 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8 eura i 49 centi po kilogramu, te pileća krila, 3 eura i 69 centi po kilogramu. Za vaš

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Svira dalje.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac, 1 euro i 4 po kilogramu. Naranča, 1 euro i 14 po kilogramu. Nektarina, 1 euro i 59 po kilogramu. Kruh čigale, 500 grama, 1 euro i 59 po kilogramu. Kruh čigale, 500 grama, 1 euro i 40 centi. Tiramisu, 1 euro i...

zbog tebe. Ako mi tilo utrne,

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Marija, draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: Mmm, a čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Vi slušate informativnu emisiju Radija Jadranke. Društvo za istraživanje i potporu u partnerstvu s Primorsko-goranskom županijom poziva odrasle osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji s područja županije da se uključe u besplatni projekt Zajednica jednakih mogućnosti, socijalne usluge dostupne svima. Projekt korisnicima pruža psihosocijalnu podršku i savjetovanje, druženje i grupne aktivnosti, kao i programe usmjerene na razvoj i očuvanje samostalnosti te lakše uključivanje u svakodnevni život zajednice. Aktivnosti se provode u dnevnom centru Prijatelji na adresi Vanzelova 2 u Rijeci. Više informacija o projektu i mogućnostima uključivanja dostupno je na tinurl.com, odnosno tinyurl.com. Policija je tijekom proteklog tjedna na području Primorsko-goranske županije zabilježila čak 31 prekršaj nedozvoljenog lisiranja, i to na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Prekršaji su evidentirani u akvatorijima Krka, Raba pa i Malog Lošinja, a svi počinitelji su sankcionirani prema odredbama Pomorskog zakonika. Među prekršiteljima bilo je najviše državljana Njemačke i Italije, ali i Slovenije, Austrije, Mađarske te još nekoliko europskih zemalja. Policija je 17. kolovoza na lukobranu zatekla i 34-godišnjeg hrvatskog državljanina u nedozvoljenom ribolovu, zbog čega je također sankcioniran. Policija podsjeća nautičare da glisiranje nije dopušteno na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, te poziva sve sudionike u pomorskom prometu na odgovorno ponašanje i poštivanje propisa radi sigurnosti na moru. Ako danas iz Lošinja krećete na utakmicu Rijeke i Istre, računajte na posebne sigurnosne mjere i organizaciju prihvata gostujućih navijača. Utakmica četvrtog kola Supersport HNL-a igra se danas od 18:30 na stadionu Rujevica u Rijeci, a ulaz za gledatelje otvara se u 17:30. Policija poziva navijače da dođu što ranije kako bi se izbjegle gužve i čekanja na ulazima. Za gostujuće navijače organiziran je prihvat na odmorištu INA Kvarner, gdje trebaju stići najkasnije do 16:30. Nakon prihvata bit će organizirano njihovo upućivanje prema stadionu Rujevica u koloni i pod pratnjom policije. Policija podsjeća da na stadion nije dopušteno unositi alkohol, drogu, oružje, pirotehnička sredstva, predmete pogodne za izazivanje nereda, transparentne i obilježja kojima se potiče mržnja ili nasilje, a nije dopušten ni ulaz osobama pod utjecajem alkohola, kao i osobama bez odgovarajuće ulaznice. Važna informacija za sve koji danas dolaze na Rujevicu jest i da će 3 sata prije početka utakmice, tijekom utakmice i 3 sata nakon nje, u krugu od 1000 metara od stadiona biti uspostavljena zona zabranjenog letenja. Policija također najavljuje snimanje stadiona, prilaznih pravaca i područja grada Rijeke tijekom sigurnosnog osiguravanja utakmice. Ja sam Katarina i to su bile vijesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra, sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita u noći i ujutro lokalno jaka. Te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 28 do 33 stupnja.
0: Slušaš Radio Lošinj.
3: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. neka pogled svoj gospodin svrati na te i mir ti donese.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac, 1 euro i 4 centa po kilogramu. Naranča, 1 euro i 14 centi po kilogramu. Nektarina, 1 euro i 59 centi po kilogramu. Kruh čigale, 500 grama, 1 euro i 40 centi. Tiramisu, 1 euro i 40 centi. Ajvar bakina tajna, više vrsta, 300 grama, 4 euro i 39 centi. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3 euro i 49 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8 euro i 49 centi po kilogramu, te pileća krila, 3 euro i 69 centi po kilogramu. Za vaš dobar dan!
2: Sviraj dalje. Radio Loš.

Prigni uho svoje, Gospodine, usliši me. Gospodine, spasi slugu svoga koji se uzda u tebe. Smiluj mi se, Gospodine, jer povazdan vapijem k tebi. Hvaljen Isus i Marija, draga braće i sestre, vjerni, poštovani, dragi slušatelji, emisije Obzori nade. 21. je nedjelja kroz godinu. Ovako molimo danas u zbornoj molitvi kolekti. Bože, ti ujedinjuješ srca vjernika, da isto hoće i za istim teže. Daj svome narodu da ljubi što ti zapovjedaš, želi što ti obećavaš, te u nestalnosti zemaljskog života onamo smjera naše srce gdje su prave radosti. Lijepa molitva, zar ne? Da naše srce smjera tamo gdje su prave radosti. Prava radost je u tebi, Gospodine. Sva moja radost si ti, Gospodine. Jer, Gospodine, tvoja ljubav je vječna. Gospodine, dijelo ruku svojih nemoj zapustiti. Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca. Pred licem anđela pjevam tebi. Zahvaljujem imenu tvojem za tvoju dobrotu, za tvoju vjernost. Kad god te zazovem, Gospodine, ti si me uslišio. Dušu moju krijepiš. Uzvišen si, Gospodine, jer gledaš na ponizna. Gospodine, još jednom molimo, vječna je ljubav tvoja, dijelo ruku svojih ne zapusti. Budite s nama ovih pola sata, poštovani slušatelji, dragi prijatelji, gosti i seljenici. Neka Gospodin svojom riječju dotakne i vaša srca, vas slušatelja, da vas Gospodin ojača, da i mi poput Petra možemo ispovijedati svoju vjeru u Krista. Ti si, Gospodine, put, ti si, Gospodine, istina, ti si, Gospodine, život, ti si Krist pomazanik, Sin Boga živoga.

Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike, što govore ljudi, tko je sin čovječi? Oni rekoše, jedni da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, treći opet da je Jeremija ili koji od proroka. Kaže im, a vi, što vi kažete, tko sam ja? Šimon Petar prihvati i reče, ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. Na to Isus kaže njemu, blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem, ti si Petar, stijena, i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljestva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima, a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima. Tada zaprijeti učenicima, neka nikomu ne reknu da je on Krist.

Draga braćo i sestre, hvaljen Isus i Marija, evo neka vam je lijepa ova nedjelja, ovaj dan gospodnji. U Božjoj riječi, u evanđelju, danas slušamo o Petrovoj vjeroispovijesti. Petar ispovijeda vjeru u gospodina. Petar kaže: ti si sin Božji pomazanik, ti si Bog. Čovjek koji ispovijeda vjeru, koji kaže da vjeruje u Boga nalazi milost, u Boga nalazi ljubav, u Boga nalazi odgovor na svoju ljubav. I gospodin Petru povjerava ključeve. Gospodin Petra naziva stijenom, kamenom na kojemu će sagraditi svoju crkvu. Ali možda bi danas više trebali obratiti pozornost na ove ključeve. Možemo reći da je i svakome od nas povjeren ključ. Ključ našega života, ključ našega srca. Kada smo rođeni, darovan nam je ključ. Znademo čemu ključ koristi, čemu ključ služi, da nešto otključamo, da nešto zaključamo. A to su vrata našega života, vrata našega srca. Dan nam je izbor da otključamo ili zaključamo vrata našega života i našega srca za gospodina. Čovjek koji otključa vrata svoga srca, to je onaj čovjek sličan Petru koji će reći: ti si sin Božji. I onda gospodin svakome od nas, Petru je to prvome rekao, ali svakome od nas želi reći: e, ti si jedna stijena u mojoj crkvi, ti si jedan kamen moje crkve, ti si jedan od ljudi na kojima gradim danas svoju crkvu, na kojima danas gradim svoje kraljevstvo. Ti koji si mi otvorio vrata svoga srca, ti koji si me pustio u svoj život i ti koji riječima ispovijedaš da sam ja tvoj Bog. A onda dolazimo do drugoga ključa. Drugi ključ posjeduje gospodin u svojim rukama, a to je ključ života vječnoga. To je ključ kraljevstva nebeskog. Taj ključ gospodin ne daje nikome. Taj ključ i ta vrata su ona vrata kroz koja gospodin propušta, kroz koja zaslugu imamo po njegovoj smrti i uskrsnuću. On je onaj koji onda propušta nas u svoje kraljevstvo. Taj ključ je u njegovim rukama. Taj ključ mi ne dobivamo. Mi dobivamo ključ našega srca, našega života i dobivamo slobodnu volju da otključamo ili zaključamo vrata gospodinu u naš život. Pa budimo Petar, budimo oni koji će otključati vrata, budimo oni koji će reći: ti si sin Božji pomazanik.

Draga braće i sestre, poštovani slušatelji, evo zadnje vrijeme znadem nešto progovoriti o životu liturgije iz živoga vrela, to je liturgijski pastoralni list. Prošlih smo tjedana govorili o sabranosti, o samoći, o važnosti dolaska na vrijeme u liturgijski čin, kako nije dobro kasniti, kako je loša navika nas župljana, mnogih župljana, da se kasni, tako se ometa sebe, ometaju druge, ne možeš se pripremiti, to nije dobro. Ovoga puta želim progovoriti o liturgijskim poklicima, liturgijski poklici u svijetu koji obiluje riječima, a sve teže pronalazi istinski dijalog. Liturgija je mjesto na kojemu se Bog obraća čovjeku i okuplja svoj narod oko otajstva svoje prisutnosti. Svako slavlje započinje njegovim glasom koji sabire zajednicu, dok njezin odgovor postaje svjedočanstvo da je Božja riječ pronašla otvorena srca, spremna prihvatiti dar njegova života. Iz toga su se susreta tijekom stoljeća oblikovali liturgijski poklici koji u sebi nose živo iskustvo zajedništva između Boga i njegova naroda, u kojem Gospodin trajno govori svojoj crkvi, a ona vjerom odgovara njegovu glasu. U tim kratkim riječima koje vi vjernici izgovarate gotovo spontano, sažeto je iskustvo što ga je crkva brižno čuvala i prenosila od apostolskih vremena. U njima odzvanja glas zajednice koja prepoznaje Božju prisutnost, zahvaljuje za njegova djela i uzdiže svoje srce prema nebeskoj liturgiji. Kratke formule poput Bogu hvala i s tvojim duhom imamo kod Gospodina, smiluj nam se. Amen, ili Gospodine nisam dostojan, nose u sebi bogatstvo biblijske, liturgijske i teološke predaje, te svjedoče o dijalogu koji tijekom stoljeća povezuje Boga i njegov narod. Od prvoga daha do posljednjega amen, čovjekov život ostaje obilježen riječju. Liturgija tu riječ vraća njezinu izvorištu, učeći čovjeka da svaki istinski govor započinje slušanjem Boga, a odgovor vjere svoje konačno ispunjenje nalazi u gledanju njegova lica. Zato je važno da svakog puta kad sudjelujemo u liturgiji, svi zajedno aklamacijom, zajedno, složno i pobožno odgovaramo, imamo kod Gospodina i s duhom tvojim. Amen.

0: Slijede župne obavijesti.
1: Za kraj današnje emisije poslušajmo župne obavijesti. Večeras u 20 sati je još jedna sveta misa. Sutra 24. časti se hrvatski blaženik, blaženi Miroslav Bulešić, mučenik, istarski mučenik, žrtva komunističkog sistema, ubijen nakon svjetskog rata, nakon što je sve završilo, jer je bio svećenik, nakon svete krizme, od udbaša, od komunističkih Jugoslavena udbaša, evo njegovo sjeme, sjeme mučenika je nada i život kršćana. Spominjemo sutra i svetoga Bartola, apostola. U četvrtak je sveta Monika, majka svetog Augustina, koja molila za njegovo braćenje. U petak sveti Augustin, veliki biskup, crkveni naučitelj, teolog. Imamo crkvicu svetog Augustina, župa Belej na Platu. Evo, podignuta davno, davno. Evo, tamo se vjernici okupljaju na molitvu. U subotu je mučeništvo svetog Ivana Krstitelja, glavosijek. I sljedeća nedjelja, 30. 22. nedjelja kroz godinu. Evo tjedan koji je pred nama je redovit, nema nekih posebnih aktivnosti uz redovito cjelodnevno klanjanje. U četvrtak na blagdan svete Monike koji završava zajedničkom urom pola sata klanjanja. Lijepo smo i svečano proslavili braću i sestre i blagdan velike gospe, sudjelovali ste u slavljima pobožno, dostojanstveno. Hvala vam što podržavate našu crkvu, koji pomažete evo, za da prikupimo dovoljno sredstva kako bismo i platili klima uređaje za našu crkvu gdje se ugodno osjećamo, hlađenje, grijanje, evo ostalo je još dosta, dosta novaca. Zaplatiti, posudili smo, ali evo hvala brojnim dobrotvorima i svima vama koji se želite uključiti, koji uplaćujete preko bar koda, evo u župnim listićima na Facebook stranici, na web stranici ili u crkvi imate bar kod, pa evo tko može i tko želi, netko može. Uglavnom daruju oni koji žele, koji imaju vjere, koji imaju ljubav i koji imaju srce. Hvala vam svima. Odmorite se još ovih dana, Gospodina, molimo za još obilniju kišu. Neka natopi ovu suhu našu zemlju, naše maslinike, vinograde naše, naše polja, da bi blago naše imalo vodu i ovce, a i divlje svinje koje nekima čine štetu, a nekima su evo i na korist. Dobro, neka bi lijepa i blagoslovljena nedjelja, tjedan koji je pred vama. S vama je bio župnik i dekan Don Robert Zubović, a emisiju su uredili Zoran Marićević i Branko Domac.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima. Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
1: Vi slušate informativnu emisiju radija Jadranke. Društvo za istraživanje i potporu u partnerstvu s Primorsko-goranskom županijom poziva odrasle osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji s područja županije da se uključe u besplatni projekt Zajednica jednakih mogućnosti, socijalne usluge dostupne svima. Projekt korisnicima pruža psihosocijalnu podršku i savjetovanje, druženje i grupne aktivnosti, kao i programe usmjerene na razvoj i očuvanje samostalnosti te lakše uključivanje u svakodnevni život zajednice. Aktivnosti se provode u dnevnom centru Prijatelji na adresi Vancelova 2 u Rijeci. Više informacija o projektu i mogućnostima uključivanja dostupno je na tinurl.com, odnosno tinyurl.com. Policija je tijekom proteklog tjedna na području Primorsko-goranske županije zabilježila čak 31 prekršaj nedozvoljenog lisiranja, i to na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Prekršaji su evidentirani u akvatorijima Krka, Raba pa i Malog Lošinja, a svi počinitelji su sankcionirani prema odredbama Pomorskog zakonika. Među prekršiteljima bilo je najviše državljana Njemačke i Italije, ali i Slovenije, Austrije, Mađarske te još nekoliko europskih zemalja. Policija je 17. kolovoza na Lukobranu zatekla i 34-godišnjeg hrvatskog državljanina u nedozvoljenom ribolovu, zbog čega je također sankcioniran. Policija podsjeća nautičare da glisiranje nije dopušteno na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, te poziva sve sudionike u pomorskom prometu na odgovorno ponašanje i poštivanje propisa radi sigurnosti na moru. Ako danas iz Lošinja krećete na utakmicu Rijeke i Istre, računajte na posebne sigurnosne mjere i organizaciju prihvata gostujućih navijača. Utakmica četvrtog kola Supersport HNL-a igra se danas od 18:30 na stadionu Rujevica u Rijeci, a ulaz za gledatelje otvara se u 17:30. Policija poziva navijače da dođu što ranije kako bi se izbjegle gužve i čekanja na ulazima. Za gostujuće navijače organiziran je prihvat na odmorištu i na Kvarner, gdje trebaju stići najkasnije do 16:30. Nakon prihvata bit će organizirano njihovo upućivanje prema stadionu Rujevica u koloni i pod pratnjom policije. Policija podsjeća da na stadion nije dopušteno unositi alkohol, drogu, oružje, pirotehnička sredstva, predmete pogodne za izazivanje nereda, transparentne i obilježja kojima se potiče mržnja ili nasilje, a nije dopušten ni ulaz osobama pod utjecajem alkohola, kao i osobama bez odgovarajuće ulaznice. Važna informacija za sve koji danas dolaze na Rujevicu jest i da će 3 sata prije početka utakmice, tijekom utakmice i 3 sata nakon nje, u krugu od 1000 metara od stadiona biti uspostavljena zona zabranjenog letenja. Policija također najavljuje snimanje stadiona, prilaznih pravaca i područja grada Rijeke tijekom sigurnosnog osiguravanja utakmice. Ja sam Katarina i to su bile vijesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita u noći i ujutro lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 28 do 33 stupnja.
0: Najbolja domaća glazba uz radio.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac, 1 euro i 4 centa po kilogramu. Naranča, 1 euro i 14 centi po kilogramu. Nektarina, 1 euro i 59 centi po kilogramu. Kruh čigale, 500 grama, 1 euro i 40 centi. Tiramisu, 1 euro i 40 centi. Ajvar Bakina Tajna, više vrsta, 300 grama, 4 eura i 39 centi. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3 eura i 49 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8 eura i 49 centi po kilogramu, te pileća krila, 3 eura i 69 centi po kilogramu. Za vaš dobar dan!
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
4: Radio Lošinj.

0: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.
1: Poslušajte reprizu. Otok kulture.
2: Zaplovite s nama u svijet umjetnosti i stvaralaštva.
1: Otok kulture.

0: Evo, još jedan otok kulture. Imali smo ovu emisiju i prošli tjedan. Znači imamo je ovih dana češće nego inače. Danas je s nama Aleksandra Orlić. Dobar dan Aleksandra, kako si?
1: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima mojeg najdražeg radija.
0: Evo, super. Danas ćemo zapravo proći kroz dosta različitih tema, naravno svi o kulturi. Ićemo do fotografija, do poezije, do knjiga, web stranica i čega god već, čega god se primimo. Tako da ajmo krenuti malo sa pričom o fotografijama. Vi zapravo ćete imati i izložbu, jel tako, u Zadru?
1: Pa evo kažem, ovo je sada mala ekskluziva. Sudjelovala sam na natječaju Hitchcock Nights u Zadru, koji je organizirao super multimedijalni događaj koji se sastoji od niza Hitchcockovih filmova. Znamo da je Hitchcock boravio u Zadru i da je obožavao naše Podneblje. I napravili su natječaj u kojem traže fotografije koje dočaravaju mističnu atmosferu iz njegovih filmova. I evo, otvorenje je 31.8. Izložba će biti do 5. rujna, tako da pozivam sve koji su slobodni da možda katamaranom ili nekim drugim sredstvom odu na mali izlet u Zadar.
0: Evo, kako ste došli zapravo odrastanja na Malom Lošinju pa sve do izložbe u Zadru?
1: Pa evo kažem, sada kada razmišljam kako je sve počelo, moram se sjetiti mog dragog profesora Bautića, gdje sam u osnovnoj školi upisala fotografski tečaj, gdje smo na stari način razvijali fotografije u mračnim komorama, hodali Lošinjom, učili gledati, i zapravo ta strast je sa mnom ostala cijelo vrijeme. Kada sam došla u Zagreb, naravno da sam upisala povijest umjetnosti i njemački, fakultet koji me naučio gledati, pisati i razmišljati, a fotografija je uvijek ostala sa mnom kao na neki način da sam htjela tražiti Mediteran u svim drugim gradovima. Zanimljivo je, s obzirom da se bavim fotografijom već 30 godina, da su mnogi moji prijatelji primijetili da su sve fotografije dosta fluidne, da su često sjene kao da sam snimala negdje na Mediteranu u podne, jako fantazmagorične, živopisne. I zapravo na svim fotografijama se događa ta neka fluidnost i igra između stvarnosti i fikcije. Evo, kao na ovim predivnim video animacijama koje imamo u vašem studiju. Tako da moglo bi se reći da ja zapravo uzimam iz recimo kreativnog svijeta cijelo podzemlje i podmorje i miksam različite stvari, fotografije i slike. 30 godina koliko radim u medijima i koliko se bavim pisanjem i fotografiranjem.
0: A kako je odrastanje na Lošinju ili možda na otoku općenito utjecalo na vašu fotografiju?
1: Pa evo, sada mogu reći da su to možda dvije ključne stvari bile koje su mene obilježile. Kao prvo, mislim da je za svako dijete fantastično odrastati na otoku, savršeno u uređenoj jedinici koju dijete može pojmiti. To je stvarno, Mali Lošinj je prekrasan grad, što bi se reklo, renesansni gradić po mjeri svakog čovjeka, a s druge strane mislim da otok zapravo razvija fantastičnu imaginaciju, jer svi mi znamo kada izađemo ispred kuće i pogledamo tu tanku liniju horizonta, mi nemamo kao recimo djeca koje odrastaju u unutrašnjosti neke definirane prizore, drugo selo, planine, ceste, nego mi imamo samo tu tanku liniju, a o nama zapravo ovisi i o pričama koje nam često pričaju, bilo da su to pomorci, ljudi koji su otišli na putovanja, kako izgledaju ti drugi svjetovi. Tako da mislim da je zapravo otok sa tom nekom malom, savršenom, uređenom cjelinom i sa linijom horizonta zapravo bio ključan za moje odrastanje. Kasnije sam našla na jednu zanimljivu teoriju da zapravo nije čudo da ima jako puno pjesnika i recimo ljudi sa pjesničkim senzibilitetom, ne moraju možda stvarno nešto pisati, ali na taj način doživljavaju stvarnost koji su odrasli upravo na otoku.
0: Šta mislite, zašto je to? Zato što zbog tog horizonta, zbog tog...
1: Pa vjerojatno te daljine, more, osjećaj prostranstva i da zapravo osjećaj da možda postoji i nešto drugo, razvija taj recimo senzibilitet. Uvijek mi je bilo recimo zanimljivo kako je u Portugalu, koji je zapravo nekada bio doživljavan kao kraj svijeta, kako se tamo zapravo rodio fantastični glazbeni izričaj kao što je fado. ta neke pjesme koje ono prizivaju nekakva sjećanja, a opet imaju nešto bolno, sjetno, zapravo cijeli ono vrlo, vrlo bogati miks osjećaja.
0: Super, vratimo se opet na tu fotografiju. Vi ste imali više samostalnih izložba fotografskih. Ima li neka koja vam možda se ističe?
1: Pa moram izdvojiti, s obzirom da sam sentimentalna i ovdje sam odrasla, gdje sam provela cijelo djetinjstvo, išla u osnovnu i srednju školu, na poziv moje drage profesorice Irene Dlaka koja mi je predavala povijest umjetnosti, imala sam 2011. izložbu Blues u Velom Lošinju u Kuli. Dakle, isto je izložba se poigravala sa linijom horizonta i sa tankim izduženim kadrovima fotografija koje su sve u plavičastim tonovima i često su na njima, dakle, ti neki prijelazi, da li je to nokturno, rano jutro, konstrukcije brodogradilišta i zapravo često gradovi na vodi, bilo to Mali Lošinj, Trajekt ili Hamburg.
0: Vi ste zapravo, kao što sam pročitala, često imate te neke motive gradova na moru. Zašto je to tako?
1: Pa, dogodilo se dakle spontano, kao ono u prvim ljubavima, niko ne zna zašto. Dakle, kada sam pisala svoju treći roman, dakle, dogodio se taj nekakav stvarno ono fenomenalni da to kažem crush sa Barcelonom, gdje sam bila oduševljena i htjela sam napisati knjigu o gradu koji zrcali osjećaje glavne junakinje. Nakon Barcelone je došla Venecija. Kad sam pisala Aqua Altu, to je zapravo ideja je bila da napišem jednu kratku priču o previsokim očekivanjima, osjećajima, mojem doživljaju kao male djevojčice kad sam otputovala u Veneciju. Dakle, onda sam već shvatila da malo tendiram prema gradovima na vodi i sada dok pišem novi roman, događa se u tri grada. Jedan je Amsterdam, drugi je Kopenhagen, treća priča je trebala biti u Pekingu, s obzirom da se bavi malo i sa umjetnom inteligencijom i sa nekakvim futurističkim dijelovima sadržaja, ali sam na kraju usred pisanja shvatila da si ne mogu priuštiti da imam Peking. Prebacila sam se na Šangaj jer mi je bio puno zanimljiviji, dinamični i možda ambivalentniji.
0: Idemo sada malo preći sa fotografije na vaše pisanje. Točnije, vi ste napisali romane, ali također ste pisali i poeziju. Kako ste odlučili napisati zbirku poezije?
1: Pa, kao svaki pjesnik, naravno da sam pisala iz čuđenja, ali i iz privatne drame, jer sam bila nesretno zapravo zaljubljena. I imala sam neki kreativni poriv pomoći svojoj prijateljici iz Zagreba, koja je nekoliko puta pokušala upisati glumačku akademiju. I znam da je dolazila svako ljeto kod mene i mi smo se kupale na Boriku i ona se meni žalila kako nije prošla i ja sam u nekom trenu rekla da možda ne bi trebala pripremati poznate pjesnike i dramatičare, nego bi trebala doći sa svojim materijalom, tako da ne mogu ni sa kim uspoređivati. I zapravo sam ja počela pisati iz unutarnje potrebe, jer sam imala potrebu zabilježiti neke osjećaje koje su meni bili važni, a moram spomenuti da u to doba nije bilo ni fotoaparata i nije bilo memoriranja svih tih nekakvih važnih prvih formativnih godina iskustava, a zapravo sam malo htjela pokazati prijateljici da možda bi mogla otići na akademiju sa mojom zbirkom poezije. Tako da kažem, nju sam napisala početkom 2000. godine, ona je izašla 2005. Zove se U mjerilu 1:100,000, ali zapravo je zanimljivo to što se cijela nazovi moje priča događa na karti grada Zagreba, gdje ja dolazim iz malog mjesta i pokušavam dakle percipirati taj veliki grad zapravo kao otok, shvatiti ga možda putem karte, a onda naravno slijediti neke ljude koji su meni dragi i recimo to tako pjesnički naći svoje mjesto i sreću.
0: Imali možda neki pjesnik ili pjesnikinja na kojeg ste se ugledate ili kojeg ste se ugledali kada ste čitali, pa, to jest pisali?
1: Mogu reći da u srednjoj školi kada sam učila njemački, uvijek mi je bila draga austrijska pjesnikinja Ingeborg Bachmann. Njezine pjesme, a čak i roman Malina, koji je dosta tako fragmentarno napisan, vrlo osjećajan i ženski. Nedavno sam sada na plaži baš čitala i knjigu od Elene Ferrante, stvarno fantastična talijanska spisateljice, koja je priznala u eseju o pisanju da je ona godinama imala problem jer je htjela pisati kao muškarac. Uh-huh. I zapravo tek u nekom trenu kad je počela pisati iz prvog lica i kad su glavne žene bile ono ove njezine junakinje, otkrila je da pišući iz tog svog prvog lica ona može lakše ući i u njihov lik, a zapravo izraziti i sebe.
0: Ajmo sada malo povezati zapravo tu fotografiju i tu poeziju. Vi se cijelo vrijeme između nekoliko tih umjetničkih formi izražujete. Što možda daje fotografija, a što riječi ne mogu i obrnuto?
1: Pa evo sada kažem, moram se dotaknuti Roberta Schumana, uh-huh, velikog njemačkog romantičara i fantastičnog glazbenika, jer sada neke dijelove njegovog života ću ubaciti u moj sljedeći roman. Zapravo mi je bilo fascinantno kako je Schumann, koji je dakle cijeli život se bavio glazbom, svirao je, dakle skladao je, radio kao čak dirigent, on je cijelo vrijeme imao potrebu i pisati. Dakle, možda se malo zna da je on među prvima osnovao Zeitschrift für Musik i da je zapravo on i dan danas izlazi. Osim toga, pisao je fantastične dnevnike i u jednom pismu je rekao da mu trebaju oba, recimo to tako, kreativna kanala da bi se izrazio. Naravno da je glazba možda direktni put prema emocijama, ali mu je pisanje pomoglo da on zapravo shvati svoje osjećaje i da pojmi svoju glazbu. Ja bih možda rekla za sebe da ja polazim od slike, ona mi je dakle prvi okidač, prva mi možda daje ideju i zapravo kada pišem često se uhvatim da zapravo opisujem slike. Mm-hmm. Ali je možda zanimljivo što je pisanje možda malo pomnije vođeno. Kada sam imala izložbu fotografija u galeriji Kranjčar, zapravo kažem, sam ugledala jedan vrlo, vrlo zanimljiv i ono prizor o kojem sam razmišljala. Dakle, došla je slijepa djevojka sa pratnjom i oni su stajali ispred svake fotografije i vodič je tu fotografiju toliko dugo opisivao, on ju je zapravo vodio kroz riječi. I zapravo sam razmišljala da je to neka vrsta pisanja. Naravno da svaki gledatelj pred fotografijom može zamisliti svoje fantastične svjetove i inspiracije, a postoji dakle i ta alternativa da neko možda kroz tu neku sliku usmjeri svoj pogled i možda prolazimo ono pomnije kroz njegov način razmišljanja, kroz neke njegove arabeske strukture i perspektivu. Tako da kažem, to poigravanje s perspektivama mi je zanimljivo, da u fotografiji često prepuštam naravno oku promatrača, a u pisanju možda volim ponekad tako voditi pogled i kreirati neke osjećaje, razmišljanja i sugestije.
0: Dotaknuli smo se nekih vaših romana, možete li nam ih malo predstaviti?
1: Napisala sam evo 4 romana. 2012. sam objavila prvi bio jednom kraj. Prijavila sam se na natječaj VBZ-a za najbolji anonimni rukopis. Ušla sam u finale i oni su mi evo ponudili ugovor za knjigu i tako je počela moja spisateljska karijera nakon pjesničke. Dakle, ta knjiga je zapravo zamišljena kao neka vrsta detektivskog ljubavnog romana, jer glavna junakinja iz prvog lica kroz 9 kratkih priča, svaka je zasebna, pokušava vidjeti zašto neke veze se nisu nastavile, gdje je ta nekakva točka pucanja i zapravo sagledati je kao neke male otoke dragocjene u njezinom životu. U sljedećoj knjizi Ako ikad se zapravo poigravam s perspektivama, opisujem jedan ljubavni trokut kroz 3 različite perspektive, dakle kroz perspektivu žene, ljubavnice i psihologinje. Kroz Barcelonu sam pokušala dakle uvesti u igru ne samo ljude, muškarca koji nestaju i uzbudljive likove, nego i grad. Jer stvarno mislim da je Barcelona zaslužuje ono biti poseban lik u knjizi. A Aqua Alta je dakle moj 4. roman gdje sam napravila taj mali miks. Dakle, uz poglavlja ide i 25 fotografija koje sam snimila u Veneciji. Pa je to evo možda malo konačno knjiga u kojoj sam spojila oba formata.
0: Ako sam dobro razumjela, vi uvijek, to jest iz ovim romanima, pišete iz prvog lica.
1: Da.
0: Zašto?
1: Pa čini mi se da možda mi dozvoljava, neću reći dublje da se uroni u lika, Jer kada, kažem, iako ima stvarno i fantastičnih romana koji su pisani u trećem licu, uvijek mi se čini da je malo sveznajući pripovjedač koji malo ima tu neku perspektivu gledanja iz svemira i onda previše pojašnjava. Uh-huh. A vi kada pišete iz prvog lica, ako je lik pod stresom, ako je popio previše koktela, loše spava, omogućuje zapravo to nekakvo rastvaranje stvarnosti i nazovimo to linčovsku atmosferu.
0: Tvoja prva tri romana su Bio jednom kraj, Ako ikad i Dvije noći u Barceloni, zatim dolazi Aqua Alta.
1: Da. Uh-huh.
0: Kada danas pogledaš sva četiri, uh-huh, vidiš li između njih neku zajedničku nit? Osim možda gradovi na moru.
1: Da. Pa kažem, evo, moja draga prijateljica Milana Vuković-Runjić je rekla da zapravo ona, osim tih nekakvih suptilnih osjećaja i otkrivanja onom u nekakvim razgovorima s ljudima, ja mislim da imam tog nešto fotografskog načina promatranja sitnih stvari, ali je moja prijateljica Milana Vuković, da se vratim na nju, rekla da je to često, neću reći tamnija strana ljubavi, ali nekakvi mali bagovi i skliznuća, dakle, ima ljubavi, ali nije klasična, možda se ne bi mogla napraviti romantična komedija, nego bi bila tako neka mala melodrama sa malim elementima nadrealnog.
0: Zašto mislite da ste skloni takvim žanrovima?
1: Pa zapravo me uvijek zanimalo što se krije zapravo ispod kože, jer nije li to zapravo i funkcija čitanja romana, jer želimo zapravo saznati kako je biti u tuđoj koži i proživjeti neko iskustvo koje možda mi nismo sami proživjeli. A zapravo ta ispovjedna pozicija, ona stvarno možda ono više omogućava da se čovjek poistovjeti sa nekim likom i da možda proba doživjeti mali otklon od možda nekakvih uobičajenih priča.
0: Mm-hmm. Super. Evo, sad smo na 17 minuta. Mislim da je to otprilike na pola, no kad ćemo doći. Iduće ćemo se osloniti baš na zadnji vaš roman, Aqua Alta. Kao što ste rekli, je o Veneciji, o vašem putu u Veneciji kao djevojčici. Idemo sada poslušati jednu pjesmu koju će nam Freddy pripremiti i onda nastavljamo.

0: Evo, nastavljamo, kao što sam rekla, sa knjigom, romanom Aqua Alta, koju već ste rekli, radnja je u Veneciji i inspirirano je vašim putom u Veneciji kad ste bili djevojčica. Zašto baš Venecija?
1: Pa kažem, evo, knjiga je fikcija, dakle sadrži jednu malu thriller priču o jednom sumnjivom muškarcu koji izvrsno paše uz bipolarnu Veneciju koja zapravo mijenja lica. Dakle, Venecija je moja velika ljubav, jer naravno kao mala djevojčica kada sam došla brodom Marina prvi put i kad smo ugledali taj prizor s mora, to je bilo stvarno bolje od Disneylanda. I ono, kažem, ta fascinacija je ostala do danas. U Veneciji me zapravo zanimala ta igra identitetima, maskama. Ja uvijek kažem, kako se mnogi gradovi brendiraju, postoje gradovi koji tvrde za sebe da ono imaju super formulu za sreću, neki su ono kao meke financija, New York je dakle simbol uspjeha, a ja uvijek kažem da bi Freud rekao za Veneciju da je možda najbolji psihoterapeut, jer kada dođete u Veneciju, ona vas toliko zavrti kroz sve te labirinte i malo vam stiša ego, ne bi li vaša podsvijest mogla izaći na vidjelo. Tako da to je bila glavna ideja, ozračje koje sam htjela prikazati u Veneciji, a naravno da kao svaki autor sam utkala i neka svoja sjećanja, pa tako i priču o našim putovanjima brodom Marina. Svaku zadnju nedjelju u kolovozu bismo se ukrcali na brod, spavali na palubi cijelu noć, ujutro naravno proveli cijeli dan u Veneciji. Ali brod Marina je evo isto dobio malu ulogu s obzirom da ima toliko fascinantnu povijest. Prošao je dakle od švedskih, danskih luka, naših putovanja po Jadranu. Nažalost, kažem, evo, Marina je bila u domovinskom ratu, ali kažem, na kraju je postala botel i sad nedavno kad sam dolazila iz Zagreba za Lošinj, svaki put se prošećem i mama kaže, zar se svaki put moraš fotografirati ispred Marine, čak sam ušla ovaj put unutra, jer sam toliko vezana. I užasno mi nedostaje to što nema neke brodske linije Mali Lošinj, Venecija, ali sam se zato prošle godine jako razveselila kad sam vidjela super event Venecija u Lošinju, kad se pojavila mala gondola. Aha. U našoj luci, ali kažem, evo, nažalost, premala je za jednu vožnju do Venecije.
0: A kako se vaš pogled na Veneciju, kako je postao drugačiji nakon što ste pogledali?
1: Pa ja sam nastojala u knjizi zabilježiti sve te mijene, ima malo i starih ono srednjovjekovih dijelova kada je most Rialto zapravo ono bio preslab, pa je ono nažalost se urušio. Dotaknula sam se novog Kalatravinog mosta, to je fantastično zdanje, dakle prvi suvremeni i most koji je sav od prozirnog materijala, koji je odmah pored stanice Santa Lucia, koji je doživio tu recimo nesreću jer su neki dijelovi počeli padati, bili su skliski i uglavnom dogodilo se zanimljivo da je grad Venecija tužila arhitekta. Tako da kažem, ono, nastojala sam obuhvatiti malo povijesnih mijena, dakle prosvjede protiv masovnog turizma, protiv kruzera, ali isto tako i naše graditelje koji su po ko zna koji put, dakle ono, pomogli Veneciji da stoji na vodi i napravili su branu Moze, koja je sada počela raditi i regulira poplave. Ali Venecija, kažem, kao takva mi je bila ono uvijek fascinantna i to se nije promijenilo kakve god faze ona prolazila.
0: Rekli ste prije našeg malog muzičkog odmora da je ova knjiga zapravo spoj dvije umjetnosti, knjige, to jest pisanja i fotografije. Kako ste odlučili da želite fotografije inkorporirati u ovaj roman?
1: Pa zapravo sam već dulje vrijeme razmišljala o tome, a s obzirom da svake godine idem u Veneciju, broj fotografija je narastao i kad smo razmišljali o naslovnici, ovo je zapravo prva knjiga, to jest prvi roman koji ima na naslovnici i moju fotografiju. dakle, ovaj crno-bijelu fotografiju. Imala sam netom prije toga i izložbu fotografija koju sam nazvala Vertigo, evo opet Hičkokovski ovaj naziv, gdje sam zapravo snimala putnike na tom Kalatravinom mostu sa oštrim sjenama po stepenicama. Dakle, Venecija kao zona transfera i mjesto gdje kažem ono ove rijeke turista dolaze, ne bi li nešto evo ove posebno ove doživjele i svake godine im se iznova vraćaju.
0: Jeste li slikali te slike, te fotografije sa ciljem da ih stavite u knjigu?
1: Ne, to je došlo ono zato što su me neki prizori oduševili i htjela sam ih ponijeti sa sobom. Možda i zato što sam kao mala imala jednu veliku traumu. Dakle, kad sam fotografirala sa analognim fotoaparatom Zenitom, sjećam se da sam jedne godine bila u Veneciji sa prijateljicama i da

0: neće zaživjeti na fotopapiru, tako da vjerojatno kažem, možda zato imam tu potrebu možda malo više snimati.
1: Knjiga se zove Aqua Alta, odnosno Visoka voda.
0: Visoka voda.
1: Što to znači za vas?
0: Pa, visoka voda, naravno da je prva asocijacija poplave koje se nažalost događaju u Veneciji, ali za mene ona simbolizira poplavu osjećaja i možda previsokih očekivanja, jer znamo svi da turisti dolaze u bilo koje mjesto, pogotovo u Veneciju, očekujući čuda. Čak postoji i jedan sindrom koji se ovaj put tiče Pariza, zove se pariški bluz, to znači razočaranje koje nastupi nakon par dana ili mjeseci kad se stvari na kraju ne pokažu tako idiličnima kao što su u našoj glavi. Tako da kažem, evo, to je bila prva ideja, ali kažem, evo, u ovoj knjizi je možda najviše taj nekakav psihološki element između, dakle, našeg unutarnjeg svijeta i stvarnosti došlo do izražaja.
1: Aqua Alta je zašla sad već prije par godina. Ima li nešto što bi promijenili u vezi te knjige da sad možete?
0: Možda povećala format i broj fotografija i napravila video verziju, ono audio, kad sam imala promociju u Botaničaru, glumica Judita Franković-Brdar je stvarno odlično čitala i znam da su mi prijatelji rekli trebala bi napraviti audio verziju knjige koja se može, evo, možda slušati na lošinjskim plažama, evo, to bi možda promijenila.
1: To bi bilo super, to kada izađe,
0: da.
1: Svi ćemo ovdje.
0: Da.
1: To ćemo na radiju prvo pustiti, to će biti premijera.
0: Da, ali kažem, knjiga možda najzgodnija, jer je ovak zaokružena, možda više onak minijaturna, nije toliko možda razvedena kao druge, zapravo bi bila najzahvalnija za audio izvedbu.
1: U redu, došli smo do kraja tog dijela. Idemo sada malo o vašoj web stranici, zove se Mood.hr. Kako je nastao?
0: Pa evo, ja sam, kažem, nakon studija na Filozofskom fakultetu, gdje sam studirala povijest umjetnosti i njemački, završila u novinarstvu, gdje sam godinama radila na projektima kao što su Klik.hr, prva web stranica koja je zapravo početkom tisućljeća se pokrenula na našim područjima na hrvatskom jeziku. Zatim sam radila kao urednica kulture u Gala Style-u, pokrenula, dakle, Sensa portal, radila sam u Kozmopolitanu gdje sam 6 godina bila i glavna urednica i nakon 20 godina rada u medijima shvatila sam da mi je taj format zapravo odgovara, ne samo zato što tako miksa riječi i slike, nego je vrlo dinamičan, stalno se mijenja i imam osjećaj da sam svake godine svladavala ne samo neke nove žanrove, nego i nove tehnike, tehnologije, načina izražavanja i storytellinga. Ali nakon 20 godina sam odlučila pokrenuti nešto svoje i zapravo ujediniti sve moje ljubavi. I kad sam razmišljala šta bi to moglo biti, došla sam na ideju da bih pokrenula Mood.hr, dakle online tjednik za pop kulturu i autorske priče. Kažem, razmišljala sam dosta šta je sada zapravo nama zanimljivo 2000, evo, kad sam pokretala 23. godine, po čemu bi se možda novinarstvo moglo razlikovati od prijašnjih faza. I dakle, svi znamo da su društvene mreže uzele velik dio medijskog kolača. Danas na svakom drugom Instagramu možete zapravo kroz karusele gledati i čitati vijesti. I svaka, dakle, fotografija je imala tu i tamo negdje taj hashtag mood koji je dočaravao taj užasno specifičan osjećaj koji je bitan samo vlasniku te fotografije, i u nekom trenu sam se pitala kako bi zapravo izgledali tekstovi kada bi te fotografije mogle pričati neke zanimljive priče. Dakle, tada sam odlučila da ne bih možda prenosila vijesti, utrkivala se s drugim portalima na razini njuza, nego da bih htjela ponuditi neku jedinstvenu interpretaciju sa autorskim pogledom i perspektivom koja je vrlo jedinstvena, kao i ta riječ mood.
1: Na portalu postoje teme od kulture, umjetnosti do psihologije, društva, mode i životnih tema. Kako birate što je dovoljno zanimljivo da postane mood priča?
0: Pa, kako kažu, u novinarstvu nema nezanimljive teme, bitno mi je kako je ispričana priča. Dakle, od raznih animacija, grafike, do, kažem, perspektive autora,

0: zapravo to je neka vrsta ono kolumnističkih malih crtica, eseja, dnevnika, nešto vrlo osobno i zapravo mi je zanimljivo da ponudi neki zanimljivi pogled, a s druge strane da nije ono što recimo danas radi umjetna inteligencija samo nanizane neke činjenice, nego da postoji u tekstu i ono što je govorio Ronald Barth, neka vrsta uživanja u samom tekstu, u izvedbi ili kako mi to zovemo u našoj redakciji, vožnja po ludim serpentinama.
1: Što po tebi razlikuje dobar autorski tekst od sadržaja kao na primjer te vijesti na Instagramu koje su napravljene samo da privuku klik?
0: Pa kao prvo možda neki osjećaj proživljenosti, iskustva, autoironije, malo šarma i malo nekakvog očuđenja. Naravno da se to sve mora dobro balansirati, ovako sad sve zvuči na hrpi možda malo neobično, ali ja mislim da je u svakom tekstu vrlo bitna i struktura i ritam i vođenje i da je zapravo dobar tekst kao dobra vožnja.
1: Eto, to je bilo moje predzadnje pitanje. Prije nego što vas pitam zadnje, imali nešto što biste možda htjeli naglasiti ili reći slušateljima?
0: Pa evo kažem, voljela bih zapravo da svaki boravak na otoku, da svaki čovjek ima neku svoju priču, nešto što je sam pronašao i što će imati, nositi u sebi, bilo kao mentalnu sliku ili kao neku fotografiju ili pričicu, zapravo da možda potaknemo svakoga slušatelja, gledatelja, turista da i sam nešto kreira. Zanimljivo mi je to kako je spominjala i moja draga profesorica Irena Dlaka, kako je zanimljivo kada pitate djecu u vrtiću i u prvim razredima osnovne ko zna crtati, pisati, svi dižu ruke, nakon toga već pola ih to ne radi, sumnja u sebe. Dakle, zapravo kažem, ne mora svako stvarno ni postati niti objavljivani pjesnik, pisac, ali zapravo malo kreativnosti i vraćanja nekim analognim vještinama može stvarno učiniti čuda za svakog čovjeka. Evo.
1: Može, evo sad zadnje pitanje. Kako i može li uopće kvalitetan sadržaj preživjeti u vremenu kratkih videa, TikToka i sve kraće pažnje publike?
0: Pa s obzirom, ja kažem, to je pitanje koje se već neko vrijeme postavlja i već je, kažem, slušala sam niz predavanja futurologa koji kažu da iako se umjetna inteligencija stvarno razvija neviđenom brzinom i prijeti mnogim radnim mjestima, nažalost, ali da će doći do zasićenja društvenim mrežama kakve znamo, jer je sada već previše botova, unificiranog, jedno te istog sadržaja koji zapravo ne hrani dušu čovjeka, nego čak i potiče dosadu, iako je zanimljivo da ljudi scrollaju ne bi li tu dosadu malo poništili, i da će se vratiti ta potreba nekakvim nazovimo ih staromodnim, ali možda punijim sadržajima. Evo sad već možemo primijetiti kako i Dua Lipa, fantastična pjevačica, već godinama vodi svoj newsletter gdje svaki tjedan preporučuje knjige i promovira čitanje, i mislim da sve više mladih se vraća raznim hobijima i tom nekakvom kreativnom izražavanju kao nekada.
1: Evo, daj Bože da to zaživi i da ta predavanja budu točna, da se proširi taj naš kreativni, staromodni, ajmo reći, način života. I evo, to je bilo moje zadnje pitanje. Hvala puno na ovom razgovoru. Nadam se da ćemo brzo slušati audio knjigu Aqua Alta. Fredi,
0: hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
1: Tako je.
2: Slušali ste Otok kulture.
3: Otok kulture. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Čuli ste reprizu.
5: 92,8 MHz.
6: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
5: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
4: Mmm, pa čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
5: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
4: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
5: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
4: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
5: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla bla bla.
8: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga.

mislima ću svojim, u praznik nježnih riječi pretvorit ovo večer. I bit ću pored tebe u trenu kada živim.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Ja sam Katarina i vi slušate vijesti. Klimatski znanstvenici sve češće upozoravaju da bi prosječna globalna temperatura zemlje u idućim godinama mogla privremeno prijeći 1,5 stupnjeva Celzijusevih iznad predindustrijske razine. Granica od 1,5 stupnjeva postala je jedno od ključnih mjerila u raspravljanju o klimatskim promjenama, jer se daljnjim zagrijavanjem povećaju rizici od toplinskih valova, suša, poplava, gubitaka ledenjaka i pritisaka na ekosustave, ali i promjena u obrascima vremena. Stručnjaci pritom naglašavaju da privremen prijelaz granice od 1,5 stupnjeva nije isto što i trajno zagrijavanje iznad te razine. Klimatski sustav je složen, a zagrijavanje se ne događa jednako u svim dijelovima svijeta. Granica od 1,5 stupnjeva zato nije jedna točka nakon koje nastupa nagli klimatski slom, već pokazatelj da s porastom temperature kumulativni rizici postaju sve veći. Smanjenje emisija stakleničkih plinova, energetska učinkovitost i širenje obnovljivih izvora energije i prilagodba klimatskim promjenama ostaju među najvažnijim mjerama za ograničavanje posljedica zagrijavanja. Godišnji odmor trebao bi biti vrijeme za potpuni odmah od posla, no čini se da mnogi radnici u Hrvatskoj ni tijekom odmora ne mogu potpuno isključiti. Prema anketi koju je provela Alma Career Croatia, međunarodna tvrtka koja upravlja portalom Moj posao, čak 82% radnika tijekom godišnjeg odmora prima pozive ili poruke povezane s poslom. A više o tome rekao nam je Alen Mrvac, PR specijalist tvrtke Alma Career Croatia.
2: Rezultati ankete u kojoj je sudjelovalo više od 250 ljudi su pokazali da velik dio radnika u Hrvatskoj ni tijekom godišnjeg odmora ne uspijeva u potpunosti pobjeći od posla. Točnije, čak 31% ljudi, dakle otprilike trećina ispitanika, kaže da ih šef ili kolege tijekom godišnjeg često zovu ili im šalju poruke, a oni se na te pozive i poruke redovito javljaju, odnosno odgovaraju. S druge strane, svaka peta osoba također prima poslovne pozive i poruke tijekom godišnjeg odmora, ali ih uglavnom uspješno ignorira. Budući da nisu dodatno plaćeni za dostupnost tijekom odmora, na propuštene pozive, poruke i mailove odgovorit će tek nakon povratka na posao, odnosno završetka godišnjeg odmora, njihova je poruka. Nešto drugačije iskustvo ima otprilike trećina ispitanika, njih kolege ili nadređeni kontaktiraju samo i isključivo kada je doista hitno i samim time moraju se time tome posvetiti. Dakle, ti pozivi ne stižu bez opravdanog razloga, rezervirani su za iznimne situacije, pa se na njih u pravilu odazivaju. I konačno, 18% radnika u Hrvatskoj ima potpuni mir tijekom godišnjeg odmora, barem kada je riječ o poslu. Nekima privatni broj nitko u tvrtki nema, drugi odlaze na kolektivni godišnji, dakle nitko niti ne radi u firmi, te svi odmaraju, a treći su jednostavno postavili jasne granice i svojim kolegama i nadređenim osobama dali do znanja da tijekom odmora nisu dostupni, pa da samim time niti ne pokušavaju ih dobiti.
1: Hvala vam na slušanju ove informativne emisije.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza.
3: Vrijeme sutra, sunčano te vrlo toplo i vruće, vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren, istočni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura, podnove lebita u noći i ujutro lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna većinom od 28 do 33 stupnja.
0: 92.8 Radio Lošinj.

0: Radio Lošinj. Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ja sam Katarina i vi slušate vijesti. Klimatski znanstvenici sve češće upozoravaju da bi prosječna globalna temperatura Zemlje u idućim godinama mogla privremeno prijeći 1,5 stupnjeva Celzijusevih iznad predindustrijske razine. Granica od 1,5 stupnjeva postala je jedno od ključnih mjerila u raspravljanju o klimatskim promjenama, jer se daljnjim zagrijavanjem povećaju rizici od toplinskih valova, suša, poplava, gubitaka ledenjaka i pritisaka na ekosustave, ali i promjena u obrascima vremena. Stručnjaci pritom naglašavaju da privremen prijelaz granice od 1,5 stupnjeva nije isto što i trajno zagrijavanje iznad te razine. Klimatski sustav je složen, a zagrijavanje se ne događa jednako u svim dijelovima svijeta. Granica od 1,5 stupnjeva zato nije jedna točka nakon koje nastupa nagli klimatski slom, već pokazatelj da s porastom temperature kumulativni rizici postaju sve veći. Smanjenje emisija stakleničkih plinova, energetska učinkovitost i širenje obnovljivih izvora energije i prilagodba klimatskim promjenama ostaju među najvažnijim mjerama za ograničavanje posljedica zagrijavanja. Godišnji odmor trebao bi biti vrijeme za potpuni odmah od posla, no čini se da mnogi radnici u Hrvatskoj ni tijekom odmora ne mogu potpuno isključiti. Prema anketi koju je provela Alma Career Croatia, međunarodna tvrtka koja upravlja portalom Moj posao, čak 82% radnika tijekom godišnjeg odmora prima pozive ili poruke povezane s poslom. A više o tome rekao nam je Alen Mrvac, PR specijalist tvrtke Alma Career Croatia.
2: Rezultati ankete u kojoj je sudjelovalo više od 250 ljudi su pokazali da velik dio radnika u Hrvatskoj ni tijekom godišnjeg odmora ne uspijeva u potpunosti pobjeći od posla. Točnije, čak 31% ljudi, dakle otprilike trećina ispitanika, kaže da ih šef ili kolege tijekom godišnjeg često zovu ili im šalju poruke, a oni se na te pozive i poruke redovito javljaju, odnosno odgovaraju. S druge strane, svaka peta osoba također prima poslovne pozive i poruke tijekom godišnjeg odmora, ali ih uglavnom uspješno ignorira. Budući da nisu dodatno plaćeni za dostupnost tijekom odmora, na propuštene pozive, poruke i mailove odgovorit će tek nakon povratka na posao, odnosno završetka godišnjeg odmora, njihova je poruka. Nešto drugačije iskustvo ima otprilike trećina ispitanika, njih kolege ili nadređeni kontaktiraju samo i isključivo kada je doista hitno i samim time moraju se time tome posvetiti. Dakle, ti pozivi ne stižu bez opravdanog razloga, rezervirani su za iznimne situacije pa se na njih u pravilu odazivaju. I konačno, 18% radnika u Hrvatskoj ima potpuni mir tijekom godišnjeg odmora, barem kada je riječ o poslu. Nekima privatni broj nitko u tvrtki nema, drugi odlaze na kolektivni godišnji, dakle nitko niti ne radi u firmi te svi odmaraju, a treći su jednostavno postavili jasne granice i svojim kolegama i nadređenim osobama dali do znanja da tijekom odmora nisu dostupni, pa da samim time niti ne pokušavaju ih dobiti.
1: Hvala vam na slušanju ove informativne emisije.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza.
3: Vrijeme sutra, sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita u noći i ujutro lokalno jaka. Te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 28 do 33 stupnja.
0: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

strah, molim te ne, pričaj mi kako si sretna.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jaduk.